0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka mjini Bonn. Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi ni mimi Idi Sesanga, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump atishia kupandishia ushuru Umoja wa Ulaya kwa kuisogeza karibu Canada. Waasi wa Kihouthi nchini Yemen waripoti mashambulizi ya ndege ya Saudi Arabia baada ya kutuhumiwa kutaka kushambulia mji wa Makka. Na Kenya kukatia rufaa uamuzi wa mahakama kuzuia kuuzwa kwa hisa za kampuni kubwa ya mawasiliano ya Safaricom. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kusitisha biashara katika baadhi ya sekta na Umoja wa Ulaya ikiwa mpango wa kuipa Canada hadhi ya wanachama mshirika utatafsiriwa kuwa kitendo cha uhasama dhidi ya Washington. Trump ameliita pendekezo hilo la kuchekesha na kuonya kuwa anaweza kuiwekea Ulaya ushuru mkubwa zaidi. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amependekeza Canada iwe mwanachama mshirika wa kwanza wa EU, akisema Brussels na Ottawa zinahitaji kuimarisha uhusiano wao wakati mfumo wa kimataifa ukikabiliwa na migawanyiko. Ushirikiano huo utahusisha teknolojia, viwanda vya ulinzi, nishati, akili mnemba na madini muhimu. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney anatarajiwa kulihutubia bunge la Ulaya mjini Strasbourg leo, wakati Ottawa ikitafuta kupunguza utegemezi wake kwa Marekani kufuatia kuongezeka kwa vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Riyadh. Saudi Arabia imefanya mashambulizi mapya ya anga nchini Yemen baada ya kuwashtumu waasi wa Kihouthi kutuma droni kuelekea mji mtakatifu wa Makka. Riyadh imesema ndege hiyo ilidunguliwa na kulitaja tukio hilo kuwa shambulio la kigaidi. Wahouthi wamekanusha madai hayo, wakisema ni uongo unaorudiwa. Msemaji wa kijeshi wa kundi hilo amesema ndege za Saudi Arabia zimefanya mashambulizi 40 katika majimbo ya Taiz, Marib na Hodeida ndani ya saa 24. Wahuthi pia wamedai kulenga kituo cha kijeshi na kiwanda cha mafuta nchini Saudi Arabia. Mvutano umeongezeka baada ya Wahuthi kudhibiti pwani yote ya Yemen katika bahari ya Sham na mlango wa Bab el Mandeb, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Umoja wa nchi za Kiislamu na mataifa kadhaa yamelaani madai ya kulengwa kwa mji wa Makka. Mgogoro huo umewalazimisha zaidi ya watu 100,000 kuyahama makazi yao. Kiev. Milipuko takriban 12 imesikika mjini Kiev baada ya mamlaka za Ukraine kutoa tahadhari kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya makombora. Utawala wa kijeshi wa mji huo umewataka wakazi kuelekea haraka katika maeneo ya kujikinga. Taarifa za awali hazijaeleza madhara yaliyosababishwa na mashambulizi hayo. Wakati huo huo, baraza la wawakilishi la Marekani limepitisha mpango mkubwa wa vikwazo vinavyowalenga maafisa wa Urusi, benki na meli zinazotumiwa kusafirisha nishati ya taifa hilo. Mswada huo uliopitishwa kwa kura 262 dhidi ya 159 pia unaruhusu ushuru wa hadi 100% dhidi ya mataifa makubwa yanayonunua mafuta au gesi ya Urusi. Sasa utawasilishwa kwa Rais Donald Trump ili kutiwa saini kuwa sheria. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn, Nairobi. Serikali ya Kenya imesema itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu uliobatilisha mpango wa kuuza hisa za kampuni ya mawasiliano ya Safaricom zenye thamani ya dola bilioni 1.9. Mahakama imesema uuzaji wa 15% ya hisa za serikali kwa kampuni ya Vodacom ya Afrika Kusini ulikiuka masharti kadhaa ya kisheria na kikatiba. Serikali imesisitiza kuwa taratibu zote zilifuata. Wachambuzi wanaonya kuwa uamuzi huo unaweza kuathiri mfuko wa taifa wa miundombinu wenye thamani ya dola bilioni 39 ulioanzishwa na Rais William Ruto. Fedha zilizopatikana kwa kuuza hisa hizo zilitarajiwa kusaidia

0: ya kuanzisha mfuko huo na kuvutia uwekezaji binafsi. Vodacom tayari imeanza kutumia mamlaka yake kama mwanahisa mkuu, ikiwemo kufanya mabadiliko katika bodi ya wakurugenzi ya Safaricom. Berlin. Mawaziri wakuu wanane wa majimbo kutoka chama cha Christian Democratic Union CDU wametangaza kumuunga mkono kansela Friedrich Merz wakati uongozi wake kukabiliwa na shinikizo kubwa. CDU ilishindwa vibaya na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa Sachsen-Anhalt. Uchaguzi wa majimbo ya Mecklenburg-Vorpommern na Berlin siku ya Jumapili unaweza kukipa chama hicho matokeo yake mabaya zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa umoja na mwelekeo thabiti. Hata hivyo, wapinzani wamehoji nguvu ya uungwaji mkono huo kwa kuwa taarifa yao haikumtaja Merz kwa jina. Kansela huyo amesema kujiuzulu sio chaguo kwa sasa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Kwenye dunia yetu leo asubuhi, Umoja wa Ulaya na Canada zatazamiwa kuimarisha zaidi ushirikiano wao wa kimkakati. Utafiti mpya wa Umoja wa Mataifa waonesha hofu ya vita vikubwa vya kimataifa sasa imekuwa tishio linalowatia wasiwasi zaidi wataalamu kuliko hatari nyingine yoyote duniani. Na zaidi ya watu 100,000 nchini Yemen wameyakimbia makazi yao katika wiki za hivi karibuni kutokana na ongezeko la mapigano kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Utasikia pia makala ya wanawake na maendeleo. Karibu. Na moja kwa moja, msikilizaji, dunia yetu leo asubuhi inaanzia barani Ulaya. Majadiliano kuhusu kuimarisha ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Canada yanatarajiwa kupata msukumo mpya baada ya rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kutoa wito wa uhusiano wa karibu zaidi kati ya pande hizo mbili. Von der Leyen ametoa wito huo wakati waziri mkuu wa Canada Mark Carney akitarajiwa kulihutubia bunge la Ulaya hii leo mjini Strasbourg. Ripoti kamili na Edi Sesanga.
0: Wito huo wa Ursula von der Leyen umefungua mjadala kuhusu sura mpya ya uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na Canada. Rais huyo wa tume ya Ulaya amesema anataka Canada iwe nchi ya kwanza kupewa hadhi ya mwanachama mshirika wa umoja huo. Von der Leyen ametoa pendekezo hilo mbele ya bunge la Ulaya mjini Strasbourg, huku waziri mkuu wa Canada Mark Carney akiwa miongoni mwa waliohudhuria hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya Umoja wa Ulaya. Amesema wakati mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria ukikabiliwa na mgawanyiko, Brussels na Ottawa zinapaswa kuimarisha ushirikiano wao kutoka katika biashara pekee hadi kuunda kila alichokiita muungano mpana wa siku zijazo.
3: This is not a partnership against anyone else.
4: Huu ni ushirikiano usiolenga dhidi ya yeyote, bali unaimarisha nguvu zetu za pamoja. Kwa kifupi, tunataka kufikisha uhusiano wetu na Canada katika kiwango cha juu kabisa. Mpendwa Mark, nilisema tunapaswa kufikiria upya kwa haraka ushirikiano wetu. Kwa hiyo, ningependa kufanya kazi kwa pamoja nawe kufungua njia ili Canada iwe mwanachama mshirika wa kwanza wa Umoja wa Ulaya.
3: Associate member of the European Union.
0: Pendekezo hilo linakuja wakati Canada na Umoja wa Ulaya zikijaribu kupunguza utegemezi wao kwa Marekani kufuatia vitisho vya Rais Donald Trump dhidi ya mamlaka ya Canada pamoja na sera zake za ushuru. Pande hizo pia zinakabiliwa na ushindani mkubwa wa kiuchumi kutoka China. Ushirikiano unaopendekezwa utahusisha utengenezaji wa bidhaa kwa teknolojia ya kisasa, akili mnemba, nishati, madini muhimu na usalama wa mtandaoni. Hata hivyo, haijafahamika wazi hadhi ya mwanachama mshiriki tamaanisha nini. Mikataba ya Umoja wa Ulaya haitambui hadhi hiyo, na kuianzisha kunaweza kuhitaji taratibu ngumu za kisheria pamoja na idhini ya nchi wanachama. Canada pia imesisitiza kuwa inatafuta muungano wa kipekee na Umoja wa Ulaya, lakini si wanachama kamili. Ikiwa itataka kuingia katika soko la pamoja la Ulaya, italazimika kuoanisha sehemu ya sheria na viwango vyake na vile vya umoja huo, huenda bila kuwa na haki ya kushiriki katika maamuzi. Brussels na Ottawa tayari zina uhusiano mkubwa wa kibiashara kupitia makubaliano ya CETA. Canada pia imekuwa nchi ya kwanza sio mwanachama wa Umoja wa Ulaya kujiunga na mpango wake mkubwa wa mikopo ya ulinzi. Hotuba ya Kane mbele ya Bunge la Ulaya inatarajiwa kuweka msingi wa mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya na Canada utakaofanyika mwezi ujao mjini Montreal, lakini hatima ya pendekezo la von der Leyen itategemea iwapo serikali zote 27 za umoja huo zitalikubali.
2: Ripoti yake Idi Sesanga, shukrani. Ulimwengu una hofu kubwa ya vita kuliko hatari nyingine yoyote ya kimataifa kulingana na utafiti wa Umoja wa Mataifa. Miaka miwili iliyopita wazo la kuzuka kwa vita vikubwa lilionekana kama jambo la kinadharia na la mbali kwa wataalamu wanaochunguza hatari zinazokabili ulimwengu. Leo hii vita vinashika nafasi ya kwanza katika orodha yao ya hofu kulingana na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu hatari za kimataifa. Joseph Charo ana maelezo zaidi.
5: Utafiti huo unatokana na maoni ya watu 1,300 kutoka serikalini, mashirika ya kimataifa, asasi za kiraia, sekta binafsi na taaluma wakitoka katika kila eneo la dunia. Walitathmini vitisho 28 vya kisiasa, kiuchumi, kimazingira, kijamii na kiteknolojia kwa kuangalia uwezekano wa kutokea kwake, ukubwa wa madhara yake na utayari wa dunia kukabiliana navyo. Vita vikubwa vilipanda nafasi 16 katika orodha hiyo ikilinganishwa na mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko kubwa zaidi kuliko hatari nyingine yoyote kwenye orodha hiyo. Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema wamezindua ripoti ya hatari za kimataifa ya mwaka 2026 ambayo inaonyesha kuwa mivutano ya siasa za kijiografia na vita vikubwa sasa vinaonekana kuwa miongoni mwa hatari kubwa na zinazohusiana kwa karibu zaidi katika ulimwengu wetu.
6: However, despite a rapidly evolving risk landscape,
7: hata hivyo licha ya mabadiliko ya haraka katika hali ya hatari, ushirikiano wa kimataifa bado ndio njia bora zaidi ya kushughulikia changamoto hizi na kuzuia hatari za leo kugeuka kuwa majanga ya kesho.
5: Miaka miwili iliyopita, vitisho vya kimazingira, taarifa potofu na milipuko ya magonjwa ndivyo vilivyotawala hali hiyo. Sasa mvutano wa kijiografia, vita na utawala dhaifu wa sheria viko katikati yake. Silaha za maangamizi pia ziligawanyika takriban 10 bora katika Asia ya Kati na Asia Kusini, barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na eneo la Oceania. Katika Asia ya Mashariki na Kusini Mashariki, wasiwasi ulikuwa kuhusu mgogoro wa kifedha duniani, hasara za akili mnemba na nguvu inayoongezeka ya makampuni ya teknolojia. Hatari zinazohusiana na akili mnemba pia ziliingia katika 10 bora barani Ulaya na Amerika Kaskazini. Vifo kutokana na magonjwa ya mlipuko na vitisho vya kibiolojia kwa upande mwingine vilishuka kutoka 10 bora kila mahali. Ripoti inasema hakuna hatari inayosimama peke yake. Uhaba wa maliasili, mgawanyiko wa kiuchumi, taarifa potofu na kudhoofika kwa taasisi za pande nyingi huongeza joto la mvutano wa kijiografia, jambo ambalo hufanya uwezekano mkubwa wa vita vya kiwango kikubwa. Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa ripoti hiyo ni taswira ya mitazamo na sio utabiri. Waliohojiwa bado wanaona hatua za pamoja kati ya serikali kuwa njia bora zaidi ya kuzuia matatizo.
2: Tukiachana na taarifa hiyo iliyosomwa kwako naye Joseph Acharo, tuelekee sasa Mashariki ya Kati. Maelfu ya wananchi wa Yemen wameendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, huku Umoja wa Mataifa ukisema zaidi ya watu 100,000 wamehama makwao katika wiki za hivi karibuni na hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Grace Kabogo na taarifa kamili.
8: Kuzuka upya kwa mapigano kumewalazimisha maelfu ya wananchi hao wa Yemen kuyaacha maisha yao ya kawaida na kuanzisha kambi za muda katika maeneo ya wazi, huku wengine wakitafuta hifadhi chini ya miti baada ya mapigano kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA imesema takriban watu 125,000 wameyakimbia makazi yao ndani ya wiki mbili zilizopita pekee. Hata hivyo, juhudi za usambazaji wa misaada ya kibinadamu zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa kutokana na ukosefu wa usalama, mapigano yanayoendelea, barabara zilizoharibiwa na vizuizi vya kuyafikia baadhi ya maeneo, pamoja na matatizo ya mawasiliano na upungufu wa fedha za kufadhili shughuli za misaada. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kuwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia yamewaua zaidi ya watu 500 katika kipindi cha wiki moja pekee iliyopita, ikilinganishwa na takriban watu 200 waliouawa wiki iliyotangulia. Jimbo la Taiz lililopo kusini magharibi mwa Yemen ndilo limpokea idadi kubwa ya watu waliokimbia mapigano. Miongoni mwao ni Nashwan Ahmed Said mwenye umri wa miaka 51, ambaye sasa ameshahama makazi kwa mara ya tatu tangu vita vya Yemen vilipoanza mwaka 2014.
9: Tulilazimika kuhama makazi yetu kwa sababu ya vita na mashambulizi, makombora na mabomu tuliyokuwa tukishambuliwa nayo na Wahuthi. Tayari tulikuwa tunaishi katika hali ngumu, lakini mateso yetu yaliongezeka kadri mashambulizi ya makombora na mapigano yalivyoendelea.
8: Kulingana na Nashwan, ambaye aliikimbia Taz kuelekea Jabal Habashi, hawana makazi yanayofaa, wala vyoo, chakula, wala maji ya kunywa. Sio Nashwan peke yake anayekabiliwa na mateso hayo. Katika kambi nyingine mpya karibu na eneo hilo, familia zimewasili zikiwa na mali chache walizobeba kwenye magari madogo ya mizigo, huku watoto wakikaa juu ya mizigo hiyo. Arwa Ahmed Kasim, mama mwenye watoto watano, anasema alikimbia kutoka eneo la Jabal Habashi bila kubeba chochote baada ya risasi na makombora kuripuka juu ya nyumba yao.
10: Tulichoweza kufanya ni kuyaokoa maisha yetu na kukimbilia katika eneo hilo. Vita vilikuwa vinaendelea mbele yetu. Kwa siku tatu zilizopita tumekuwa tukila mlo mmoja tu wa wali kwa siku.
8: Katika mji wa Aden kusini mwa Yemen, Mohamed Ayash mwenye zaidi ya umri wa miaka 60 anasimulia jinsi alivyoikimbia nyumba yake baada ya mkewe kuuawa katika shambulizi la droni. Akiwa katika kambi ya wakimbizi wa ndani, Ayash anasema familia yake imebaki bila kitu chochote. Anasema hawana hata chembe moja ya unga wala magodoro au nguo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema zaidi ya watu 100,000 wamehamishwa ndani ya Yemen, huku maelfu wengine wakivuka bahari ya Shamu kuelekea Djibouti. Yemen, ambayo tayari ni moja ya nchi maskini zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu, imekuwa ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na viwango vya juu vya utapiamlo. Wataalamu wanaonya kuwa kuongezeka kwa mapigano kunaweza kusababisha kurejea kwa janga kubwa zaidi la kibinadamu ambalo limewahi kushuhudiwa nchini humo.
2: Kutoka Yemen, Dunia Yetu leo asubuhi inatua sasa Afrika Mashariki. Waziri wa masuala ya shirikisho, Ulaya na kimataifa wa jimbo la Hessen, Manfred Pence, na waziri wa viwanda na biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Judith Kapinga, wametambulisha ujumbe wa wafanyabiashara wanaowakilisha kampuni 30 kutoka Ujerumani ambao wanatarajia kufanya ziara zitakazobaini fursa katika sekta za utalii, usafirishaji wa mizigo, malighafi na mikopo ya hewa ya ukaa. Mawaziri hao wamesisitiza kuwa lengo la ziara hiyo ni kuhakikisha fursa za kibiashara zinanufaisha Tanzania na Ujerumani. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
11: Hayo yameelezwa katika hafla iliyowakutanisha wawakilishi wa kampuni zaidi ya 30 kutoka Ujerumani waliowasili nchini kwa lengo la kujenga mahusiano ya kibiashara na kampuni za Kitanzania. Akizungumza katika mkutano huo pamoja na ujumbe wa wafanyabiashara, waziri wa Hessen anayeshughulikia masuala ya shirikisho Ulaya na kimataifa, Manfred Prince, amesema ugeni huo umefika Tanzania ukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kibiashara utakaozinufaisha pande zote mbili. Kwa nini tumekuja na ugeni huu wa wafanyabiashara? Tumekuja hapa tukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kunufaisha pande zote mbili. Baadhi ya kampuni za Ujerumani tayari zinafanya biashara na kuwekeza nchini Tanzania, na tungependa kuona uwekezaji huo ukiendelea kukua na kampuni nyingi zaidi zikija kuwekeza nchini. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Judith Kapinga, amesema serikali za Tanzania na Ujerumani tayari zilifanya mazungumzo ya awali na hatua ya sasa ni utekelezaji wa fursa zilizopo katika sekta za kilimo, viwanda, utalii na uzalishaji wa dawa za binadamu.
12: Kabla ya mkutano ambao mmeona sasa hivi na wafanyabiashara hawa, tulifanya mkutano mimi pamoja na waziri Manfred, na vile tumeongelea kuhusiana na masuala mbalimbali ya fursa ambazo sisi kama Tanzania tunaziona ambazo zinaweza kuimarisha ushirikiano wetu wa biashara na uwekezaji. tayari tuna biashara tunafanya na wafanyabiashara na nchi ya Ujerumani. Biashara ambayo kwa miaka 7 iliyopita, kwa mfano ukiangalia volume ya biashara, volumes of trade, imeongezeka kwa takriban 56%.
11: Ziara hiyo kadhalika itatoa fursa kwa wafanyabiashara kutoka Ujerumani kukutana moja kwa moja na viongozi wafanyabiashara na wadau wakuu wa masoko katika soko la Afrika Mashariki, kujenga uhusiano na washirika watarajiwa pamoja na kuchunguza fursa maalum za uwekezaji na ushirikiano katika ukanda huo. Ujumbe huo wa wafanyabiashara ulianza ziara yake Kigali, Rwanda, ambako uliangazia kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya kampuni za Ujerumani na washirika wa Rwanda, hususan katika sekta za afya, dawa, kilimo na biashara ya mazao. Hapa Tanzania, hususan katika jiji hili la Dar es Salaam, ziara hiyo pia itahusisha kutembelea kampuni mbalimbali na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na mashirika ya kibiashara nchini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Na tuhitimishe katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, ambapo Kenya imeanza kutekeleza mpango wa kubadilisha baadhi ya kambi za wakimbizi kuwa manispaa na makazi yanayojitegemea na hatimaye kuunganisha wakimbizi na jamii wenyeji. Hata hivyo, hatua hiyo inayolenga kupunguza utegemezi wa misaada ya kibinadamu inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii. Wakiombogo ana mengi zaidi katika taarifa ifuatayo.
13: Mpango huo unaungwa mkono na serikali ya Kenya pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, unalenga kubadili mfumo wa zamani wa kuwahifadhi wakimbizi kambini na kuwawezesha kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii pamoja na wenyeji. Msafiri François, mkimbizi kutoka Kongo anayeishi katika kambi ya Kakuma, anaeleza jinsi wanavyonufaika na mpango huu.
14: Kupitia shirika Plan waliweza kuhamasisha wananchi kuongea na vitengo tofauti tofauti ili kuonyesha ya kwamba mkimbizi kwanza ni mtu hana kwao, ni mtu hana kazi yoyote ile. So ikakuwa ni bora tulete ushikamano pamoja wa wakimbizi na host community ili tufanye kazi kwa pamoja. Kwa mfano ukiangalia Uganda kwa sasa hivi walianza kutoka kitambo sana.
13: Kenya ni mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 800,000 na 50,000. Kwa miaka mingi wakimbizi nchini humo wamekuwa wakiishi katika kambi maalumu na kutegemea kwa kiasi kikubwa misaada kutoka kwa wafadhili. Lakini kupungua kwa bajeti za misaada ya kibinadamu na kile kinachoitwa uchovu wa wafadhili kumeifanya Kenya kutafuta njia mpya za kuwasaidia wakimbizi kujitegemea. Belio Kipsang, katibu mkuu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma za Uraia, anaeleza.
15: When he launched the Shirika Plan,
13: tulipozindua mpango wa shirika mwezi Machi mwaka jana, rais alithibitisha tena dhamira ya Kenya ya kuwa na mwitikio wa masuala ya wakimbizi unaochanganya ulinzi na fursa, ujumuishaji pamoja na kujitegemea.
15: With several lands.
13: Kupitia mpango huu unaojulikana kama Shirika Plan, kambi za wakimbizi zinabadilishwa kuwa manispaa. Lengo si kuwapa wakimbizi uraia wa Kenya, bali kuondoa mfumo wa kuwatenga kambini na kuwawezesha kupata huduma, kufanya biashara na kushiriki katika shughuli za kiuchumi pamoja na jamii wenyeji zinazowahifadhi. Lakini baadhi ya wadau katika maeneo ya Garissa na Turkana ambako kambi hizo zipo wana wasiwasi. Wanasema mpango huo hauna uwazi wa kutosha kwa jamii. Kwao, maeneo hayo tayari yanakabiliwa na changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, uhaba wa maji na huduma duni za afya. Wanaamini kuwa kuwaunganisha wakimbizi katika jamii kunaweza kuongeza ushindani wa rasilimali chache na kuzidisha mivutano. Fred Ekitela, katibu wa shirika la usimamizi wa rasilimali katika eneo hilo, anaeleza.
16: Hakuna ukweli kwa hii maneno. Hakuna maneno, uliza mtu yeyote hapa. Hakuna ile anakuambia wewe shirika plan imefika kiwango fulani. Mafuta huko imetunyang'anya mchanga, shirika ndio hii inakuja kutunyang'anya hizo mchanga yetu. Nini inafanyika hapa?
13: Hata hivyo, Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani, alifafanua kuwa ujumuishaji wa wakimbizi katika jamii haumaanishi moja kwa moja uraia au ukazi wa kudumu. Msafiri François, mkimbizi anayeishi katika kambi ya Kakuma, anasema maisha yao yamebadilika kwa kuwa wamewezeshwa kujitegemea. Wengi wao wanajihusisha na biashara za saluni, kinyozi na huduma za bodaboda.
14: Na wao pia, sisi wakimbizi ni wanadamu kama binadamu mwingine, wetu pia nafasi ya kufanya kazi.
13: Changamoto kubwa inasalia kuwa kuhakikisha kwamba ujumuishaji wa wakimbizi haugeuki kuwa chanzo cha uhasama kati yao na jamii zinazowahifadhi. Wakiombogo, DW, Nakuru.
2: Na kwa taarifa hiyo yake Wakiombogo, msikilizaji, Dunia Yetu leo asubuhi imekomea hapo. Kwa sasa sikiliza makala ya wanawake na maendeleo.
1: DW, wanawake na maendeleo.
17: Wanawake wakimbizi kutoka Sudan walioko Uganda wamedhihirisha kuwa si miongoni mwa wale wanaosubiri tu misaada ili kujikimu wao na familia zao. Yamkini wamejiondoa katika hali ya kuishi maisha ya majonzi na unyanyapaa kutokana na yale yaliyowakumba katika vita nchini kwao, na sasa wanachozingatia zaidi ni ujasiriamali. Katika makala ya wanawake na maendeleo, na kukaribisha msikilizaji wa DW kufahamu jinsi wanawake hao wanavyojihusisha katika biashara mbalimbali kwa ushirikiano miongoni mwao na hata na wenyeji. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Katika mtaa wa Lungujia nimekutana na kundi la wanawake 30 wakimbizi kutoka Sudan linaloongozwa na Gada Ali. Wanawake hao wana kundi lao la akiba na mikopo ambalo limewasaidia kuwa na mtaji ili kila mmoja wao aweze kushiriki biashara au shughuli fulani inayomuingizia kipato. Kuna wale wanaotengeneza keki na vitumbua na kuvipeleka kwenye maduka ya mitaani au kuviuzia pale pale nyumbani mwao. Kuna washonaji, wapambaji na pia wapishi kwenye sherehe. Gada Ali anaelezea jinsi wanavyosaidiana kujijengea mazingira mwafaka ya ujasiriamali.
18: As a refugee women, we understand the challenges we...
19: Sisi kama wanawake wakimbizi tunajua changamoto zetu za kupata mtaji na soko. Na njia ya pekee ya kuvuka vizingiti hivyo ni kuwa katika kikundi ambapo mnasaidiana kukuza na kuendeleza biashara zetu ndogo ndogo.
18: Where we support one another.
17: Katika mtaa wa Seta nje kidogo ya Kampala, Ramia Sabalkhair na kundi la wanawake wenzake huendesha shughuli zao kwa kutengeneza vitu mbalimbali vya sanaa na mapambo ili kuhakikisha ubora wa bidhaa zao hizo kwa ajili ya kuziuza kwa bei nzuri. Wanawake hao huongozana kuhakikisha kuwa kila mmoja anazingatia ubora wa kitu anachokitengeneza. Kwa namna hii wamewavutia hata wafanyabiashara kutoka Kenya kununua vitu vyao.
20: To learn from each other and that...
21: ubora wa bidhaa unayouza ni muhimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunazingatia sana katika kutengeneza bidhaa zetu, na hii imetupa nafasi kuziuza hata katika nchi ya Kenya na kwa watalii kwa bei bora zaidi.
20: Bring them together.
17: Makundi kama hayo ya ujasiriamali kutoka Sudan yamo katika mitaa mbalimbali. Jambo moja ambalo wenyeji wanajifunza kutoka kwa wanawake hawa wakimbizi ni kwamba ushirikiano na kuaminiana ni muhimu kwao ili kuweza kuanzisha na kukuza biashara zao. Wanawake hao pia ni watu wenye elimu ya juu, kwani wengi wana shahada katika tasnia mbalimbali. Walipokuwa kwao, walifanya kazi katika taaluma mbalimbali. Walikuwa walimu, wahadhiri, watumishi wa serikali, wanasheria, wanahabari na kadhalika. Lakini kwa sababu si rahisi kwao kupata kazi za tasnia zao, wameamua kufanya biashara na kwa jumla ujasiriamali. Khawla Idris alikuwa mwanasheria nchini Sudan, lakini sasa ni fundi cherehani.
18: I never imagined that I would one day work as a tailor.
19: Sikuwahi kujua kama ningefanya kazi hii ya ufundi cherehani nikiwa na taaluma yangu ya wanasheria, lakini sasa ndio kazi ninayoipenda na ndoto zangu ni kuikuza.
18: Dream is to develop it further.
17: Aidha, kile ambacho kimesababisha wengi kutoendelea na taaluma zao hata wakipata fursa za kazi Uganda ni swala la mawasiliano katika lugha ya Kiingereza. Ni kwa ajili hii ndipo wamejiunga na madarasa ya lugha ya Kiingereza, ambapo wanahudhuria kwa saa moja au mbili hivi katika makundi yao na hata kwenye vituo vya elimu ya watu wazima. Sana Abubakar, ambaye huoka keki, anaelezea jinsi anavyozidi kunufaika katika biashara zake baada ya kuhudhuria mafunzo ya Kiingereza.
22: Language barrier is really a...
21: lugha ndio imekuwa kikwazo kikubwa kwetu sisi, lakini kadri ninavyojifunza najua kuna fursa nyingi zaidi kwa biashara yangu.
22: To the host.
17: Katika makazi ya wakimbizi ya Kiliandongo, Afaf Muhammad anafahamika kuwa mjasiriamali mkimbizi ambaye amewanufaisha si tu wakimbizi wenzake kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia wanawake wenyeji. Hii ni kutokana na ujuzi wake wa hali ya juu katika kilimo cha matunda na mboga.
23: This is the demonstration area.
24: Hili ni eneo la mafunzo tendaji ambapo wanawake wanajifunza mbinu ili wajiimarishe katika kilimo.
23: Serving agriculture.
17: Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, ndio nakamilisha makala ya wanawake na maendeleo. Ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
2: Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio tunahitimisha matangazo ya asubuhi ya idhaa ya DW Kiswahili kwa leo. Kwa niaba ya wote waliosikika kwenye matangazo haya, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.
25: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn imeshatimia saa 6 mchana. Hujambo, mimi ni Jacob Safari.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Trump atishia kutoza Umoja wa Ulaya ushuru mkubwa wa forodha kama utaifanya Canada kuwa mshirika wake mkuu. Mtu mmoja ameuawa Yemen baada ya mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia. Na Urusi yadaiwa kushambulia meli yenye bendera ya Tanzania katika Bahari Nyeusi. Habari kamili. Brussels. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua kali dhidi ya Umoja wa Ulaya iwapo utatekeleza pendekezo la rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen la kuifanya Canada kuwa mshirika wake mkuu. Trump amesema hatua hiyo inaweza kuchukuliwa kama ataona mpango huo una lengo la kuidhuru Marekani.
3: Kama watafanya hivyo, nadhani itakuwa ni kutaka uhasama. Nitaweka ushuru mkubwa kwa bidhaa zao au kuacha kufanya biashara na Umoja wa Ulaya kwenye vitu vingi. Kama mpango huo una nia mbaya, tutawawekea ushuru mkubwa sana.
2: Hata hivyo, Umoja wa Ulaya umesema mpango huo uliopendekezwa na von der Leyen hauilengi Marekani, bali unakusudia kuongeza nguvu na mshikamano na Canada. Naye waziri wa masuala ya Ulaya wa Ufaransa Benjamin Haddad amesema Marekani haina mamlaka ya kuamua mwelekeo wa kisiasa au kijiografia wa Umoja wa Ulaya. Sana. Mtu mmoja ameuawa baada ya Saudi Arabia kufanya mashambulizi ya anga nchini Yemen. Kulingana na televisheni ya Al-Masira yenye mfungamano na waasi wa Kihuthi, mashambulizi hayo yalilenga minara mitatu ya mawasiliano mapema Alhamisi. Hayo yanajiri wakati mapigano kati ya Saudi Arabia na waasi hao wanaungwa mkono na Iran yakizidi kuongezeka. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uturuki imelaani shambulizi la droni la waasi wa Kihuthi dhidi ya Saudi Arabia na vitendo vingine vya kundi hilo, ikitaka mashambulizi haya yakomeshwe. Wizara hiyo pia imesema vitisho vinavyoendelea katika bahari ya Shamu na mlango bahari wa Bab al-Mandab vinaathiri usalama wa kikanda, biashara ya kimataifa ya meli na uthabiti wa dunia. Kiev. Shambulio la droni la Urusi limeilenga meli ya kiraia iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Tanzania katika Bahari Nyeusi. Mamlaka za Ukraine zimesema nahodha wa meli hiyo ameuawa na wafanyakazi watatu wamejeruhiwa. Kulingana na mamlaka hizo, meli hiyo ilikuwa ikielekea katika moja ya bandari za Ukraine wakati iliposhambuliwa. Wakati huo huo, mashambulizi makubwa ya makombora na droni za Urusi dhidi ya mji mkuu Kiev na maeneo ya karibu yamewajeruhi watu wasiopungua 19. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni watoto wawili. Ukraine kwa upande wake imesema imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi ndani ya Urusi, yakilenga kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Yaroslav na uwanja wa ndege wa kijeshi huko Rostov. Washington. Baraza la Wawakilishi la Marekani limeidhinisha muswada wa vikwazo unaolenga kuongeza shinikizo kwa Urusi kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Muswada huo unakusudia kuwawekea vikwazo maafisa na kampuni za Urusi pamoja na kupunguza mapato ya Moscow yanayotokana na mauzo ya mafuta na gesi ambayo yanasaidia kufadhili vita nchini Ukraine. Pia unampa rais wa Marekani mamlaka ya

0: Akizungumza mjini Geneva, Ghebreyesus amesema maambukizi yameonekana kupungua katika maeneo ya jimbo hilo yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Licha ya matumaini hayo, mkurugenzi huyo mkuu wa shirika la afya duniani ameonya kuwa bado mlipuko huo unaendelea kuenea katika maeneo mengine, hasa mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwenye mkoa huo, visa vipya vya kila wiki vimeongezeka katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kutoka 100 hadi zaidi ya 200. Hadi sasa zaidi ya watu 7200 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo na zaidi ya 3500 kati yao wamefariki dunia katika mikoa 7 ya nchi hiyo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Kiswahili mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Angela Mdungo, asante sana kwa habari za ulimwengu, na kwenye uchambuzi wetu nimekudondolea haya mchana huu. Chaguzi mbili za majimbo nchini Ujerumani Jumapili hii kuongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz. Rais Donald Trump apinga hatua ya Umoja wa Ulaya kuitaka Canada iwe mwanachama wake mshirika. Kulikoni?
3: Canada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Canada kuweza kujikabili vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
2: Na mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen yameua mtu mmoja na kuilenga minara mitatu ya mawasiliano. Tuko mubashara katika Facebook na YouTube na kupitia radio shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia tunasikika moja kwa moja, kwa hiyo chaguni lako. Lakini vile vile tuandikie maoni yako katika Facebook na Instagram DW Kiswahili, kisha nitakuwa na wasawa kuyasoma maoni hayo hapa studioni baadaye. Lakini kwa sasa tuvalie njuga uchambuzi na tuanzie hapa Ujerumani. Chaguzi mbili za majimbo nchini Ujerumani Jumapili hii zinaweza kuongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz, wiki mbili baada ya chama chake cha CDU kushindwa vibaya na chama cha mrengo mkali wa kulia AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Wapiga kura sasa wanaelekea vituoni Berlin na Mecklenburg-Vorpommern. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
4: Friedrich Merz anaingia katika chaguzi hizi akiwa katika wakati mgumu zaidi wa uongozi wake. Chama chake cha CDU kilipata 17% pekee katika uchaguzi wa Saxony-Anhalt, kikiachwa mbali na AfD iliyokaribia 44%. Kwa sasa AfD inaongoza pia katika baadhi ya tafiti za kitaifa, huku kiwango cha kukubalika kwa Merz kikishuka karibu hadi 10%. Migogoro ya ndani ya serikali yake ya muungano na SPD pia imeongeza maswali kuhusu iwapo atakamilisha kipindi chake cha miaka 4. Hata hivyo, Merz anasisitiza kuwa kujiuzulu sio chaguo.
5: Wir sind eine gewählte Regierung.
6: Sisi ni serikali iliyochaguliwa. Tulichaguliwa kwa miaka 4. Na mimi nilichaguliwa kwa miaka 4. Ninataka kutumia muda huo kuiongoza nchi yetu kutoka katika kipindi hiki kigumu.
4: Jaribio kubwa zaidi liko katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern. Huko ushindani mkuu ni kati ya chama cha SPD chini ya waziri mkuu wa jimbo Manuela Sveshis na AfD. Tafiti zinaipa AfD 37% na SPD 33%. CDU iko karibu 7% tu, ikianguka chini ya kiwango cha 5% kinachohitajika kuingia bungeni. Itakuwa mara ya kwanza katika historia ya chama hicho kushindwa kupata viti katika bunge la jimbo. Mwanasayansi wa siasa Wolfgang Muno anasema mazingira ya jimbo hilo yanafanana na yale ya Saxony-Anhalt.
7: Sind beides kleine Bundesländer in Ostdeutschland, die aufgrund der
8: Majimbo yote mawili yako mashariki mwa Ujerumani na yamekabiliwa na matatizo ya kiuchumi tangu kuungana kwa nchi. Upinzani dhidi ya uhamiaji pia ni mkubwa zaidi mashariki, na AfD inatumia hali hiyo pamoja na kuturidhika kwa wananchi kujiongezea uungwaji mkono.
4: Lakini tofauti muhimu ni umaarufu wa Sveshis. Mabango ya kampeni yanamtangaza kuwa mwanamke dhidi ya rangi ya blue ambayo inawakilisha AfD. Anasema uchaguzi huo utaamua ikiwa chama cha mrengo mkali kitakuwa kikubwa zaidi na kupata nafasi ya kuongoza jimbo.
9: Wir wollen stärkste Kraft werden, weil es nicht egal ist.

0: Tunataka kuwa chama kinachoongoza kwa sababu ni muhimu kuzuia chama cha mrengo wa kulia chenye sera za kujipatia umaarufu na ambacho katika baadhi ya maeneo kina misimamo mikali kuwa chama kikubwa zaidi kushinda uchaguzi na kupata nafasi ya kuongoza serikali ya jimbo.
1: Berlin pia inaweza kuwa pigo jingine kwa Merz. CDU inachuana kwa karibu na chama cha mrengo wa kushoto Die Linke, huku gharama kubwa za nyumba zikiwa moja ya masuala muhimu kwa wapiga kura. AfD inatarajiwa kuongeza kura katika majimbo yote mawili, lakini haina mshirika wa kuunda naye serikali kwa sababu vyama vingine vinaendelea kukataa kushirikiana nacho. Mawaziri wakuu wanane wa majimbo kutoka CDU wametangaza kumuunga mkono Merz. Hata hivyo, matokeo mabaya Jumapili yanaweza kufufua mjadala kuhusu uongozi wake. Kansela huyo tayari ameahirisha safari ya kwenda katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa akijiandaa kukabiliana na matokeo na mustakabali wa serikali yake.
2: Ilikuwa ni ripoti yake Idi Sesanga. Mashambulizi mapya ya Urusi yamejeruhi watu wasiopungua 18 katika miji kadhaa ya Ukraine, wakati bunge la Marekani likipitisha kifurushi kikubwa cha vikwazo vinavyolenga kupunguza uwezo wa Moscow kufadhili vita. Mswada huo sasa unasubiri saini ya Rais Donald Trump. Hawa Bihoga na taarifa kamili.
0: Mashambulizi ya anga ya Urusi yamelenga mji mkuu Kiev, bandari ya Odessa katika bahari nyeusi na mji wa Zaporizhia kusini mashariki mwa Ukraine. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa. Mabaki ya makombora yameangukia majengo ya makazi, maghala na eneo la karibu na kituo cha mafuta. Katika mji wa Odessa, watu watatu wamejeruhiwa baada ya jengo la ghorofa 19 kushambuliwa, akiwemo mtoto mmoja. Watu wengine watatu wamejeruhiwa Zaporizhia, ambako shambulio la kombora lilisababisha moto katika kituo cha viwanda. Mashambulizi hayo yamefanyika wakati baraza la wawakilishi la Marekani likipitisha muswada mpana wa vikwazo na ushuru unaolenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi. Muswada huo unaoitwa sheria ya Lindsey Graham ya vikwazo dhidi ya Urusi na Iran umepitishwa kwa kura 262 dhidi ya 159. Tayari ulikuwa umepitishwa na baraza la seneti kwa kura 86 dhidi ya 11. Sheria hiyo inalenga sekta ya nishati na ulinzi za Urusi pamoja na meli zinazotumiwa kusafirisha mafuta na kukwepa vikwazo vya kimataifa. Michael McCaul ni mbunge wa chama cha Republican kutoka Texas na mmoja wa waandaaji wakuu wa mswada huo.
3: This bill will cripple Russia's.
1: Mswada huu utadhoofisha mfumo wa Urusi unaoezesha vita na hatimaye kumlazimisha Putin kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Pia utahakikisha kuwa wapinzani wa Marekani, sio Urusi pekee, bali pia China na Iran, wanawajibishwa kwa kampeni yao ya pamoja ya uchokozi.
0: Mswada huo pia unampa Rais Donald Trump mamlaka ya kuiwekea ushuru China, India na mataifa mengine yanayoendelea kununua mafuta na gesi ya Urusi. Wakosoaji hasa kutoka chama cha Democratic wanaonya kuwa mamlaka hayo yanaweza kutumiwa dhidi ya washirika wa Marekani na kuongeza bei za bidhaa kwa wananchi. Wanasema sheria hiyo pia ina mianya inayoweza kumruhusu Trump kutotekeleza vikwazo, akidai havikidhi maslahi ya taifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akishinikiza mswada huo upitishwe. Amesema kupunguza mapato ya Urusi hasa kutokana na nishati ni muhimu katika kudhoofisha uwezo wake wa kuendeleza vita. Wakati huo huo, Ukraine nayo imeongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi. Ndege isiyokuwa na rubani imeharibu kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Yaroslav, umbali wa takriban kilomita 250 kutoka Moscow na kusababisha moto. Shambulio hilo limefanyika cha Trump kutangaza uwepo wa makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tukiangazia mengine sasa, hatua ya Umoja wa Ulaya kupitia kwa rais wa halmashauri hiyo Ursula von der Leyen kuipendekezea Canada kuwa mwanachama mshirika wake imezua hisia mbalimbali. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiwekea ushuru mkubwa umoja huo iwapo hilo litafanyika, hasa ikiwa ni kwa nia mbaya dhidi ya Marekani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Berlin hapa Ujerumani, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nilimuuliza, je, Umoja wa Ulaya unamaanisha nini hasa unapoitaka Canada iwe mwanachama wake mshirika?
5: Nadhani hicho ni kitu ambacho hakieleweki, kwa sababu ukiangalia katika mikataba ya Umoja wa Ulaya hamna hicho kitu ambacho kinaitwa mwanachama mshirika. Yaani nchi labda zinaweza zikaingia katika Umoja wa Ulaya, kuna mchakato zinapitia mpaka zinakuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Ninachokiona hapo ni kwamba wanataka tu kufanya mahusiano yao kati ya Umoja wa Ulaya na Canada yaimarike zaidi, yaimarike kwa maana ya kwamba waingie kwenye mikataba zaidi ya kiuchumi.
2: Na Trump amesema pendekezo hili ni kichekesho na kutishia kuipiga Ulaya na vikwazo vya ushuru. Kwa nini Trump analipinga pendekezo hili la Ursula von der Leyen?
5: Tukumbuke kwamba Canada na Marekani wamekuwa na majadiliano ya kibiashara na majadiliano hayo yalivunjika hivi karibuni. Na kwa hiyo Canada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Canada kuweza kujikabili vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
2: Canada itanufaika na nini kwa kuwa mwanachama huu mshirika wa Umoja wa Ulaya? Na Umoja wa Ulaya wenyewe pia utanufaika vipi kutoka kwa Canada?
5: Nadhani sana sana ni kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu tukumbuke Canada na Umoja wa Ulaya hawa ni washirika wa zamani tu wa Marekani. Lakini kinachotokea hapa ni kwamba sera za Trump zimewatisha hawa washirika wa Marekani. Trump na Marekani imekuwa ieleweki. Kwa hiyo hizi nchi nyingine ambazo walikuwa washirika wa zamani wa Marekani wanaanza kuangalia sasa ni jinsi gani tunavyoweza kujiendeleza, tunavyoweza kushirikiana wenyewe nje ya Marekani. Kwa hiyo hapo kuna nafasi za kiuchumi, kuna nafasi kwamba kama unavyojua Umoja wa Ulaya ni soko huria. Kwa hiyo Canada kama itapata nafasi ya kupeleka bidhaa zake Umoja wa Ulaya itakuwa ni nzuri. Tukumbuke pia Umoja wa Ulaya nayo wana mahusiano makubwa tuna ya kibiashara na Canada.
2: Mba ni swala la kiuchumi tu ama kuna swala pia la ulinzi na siasa za kikanda pia?
5: Nadhani hapo pia kuna swala zima la ulinzi, kwa sababu kama tunavyofahamu sasa hivi washirika wa Marekani wanaona kabisa kwamba Marekani waliokuwa wanaijua kwamba ndio mkuu inapokuja kwenye swala zima la majeshi, ndio kiongozi wa dunia. Nadhani hivi vita vya Iran vinatuonyesha kwamba Marekani na teknolojia yake haiwezi kazilinda hizi nchi nyingine. Kwa hiyo sasa hivi kilichopo hapa ni kwamba hizi nchi nyingine ambazo zilikuwa zinaitegemea Marekani kwenye ulinzi zinaanza kuangalia pia kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kujiimarisha zaidi kwenye ulinzi, kutoitegemea sana Marekani.
2: Ufaransa nayo inasema Marekani haina nguvu ya kupinga maamuzi ya siasa za kikanda za Umoja wa Ulaya. Hii inatueleza nini kuhusiana na uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Marekani kwa sasa?
5: Kinachotuonyesha hapo ni kwamba Umoja wa Ulaya sasa hivi unaanza kuongea, kwa maana ya kwamba mwanzoni walikuwa wanatumia lugha ya kidiplomasia. Marekani inaposema kitu wanajaribu kutumia lugha ya kidiplomasia kutofanya mashirikiano yaende kombo. Kwa hiyo kinachoonekana sasa hivi hapa ni kwamba kwa jinsi wanavyoona sheria za kimataifa zinapovunjwa, na jinsi yale maadili ambayo yalikuwa yamezoeleka yanavyozidi kuvunjwa na serikali ya sasa hivi ya Marekani, nadhani mpaka Ulaya wenyewe sasa hivi wanaona aibu na wanaanza kusema kabisa kwamba Marekani haiwezi ikatufanya sisi tuchukue sera fulani.
2: Ni Dr. Harrison Mulima huyo, kama tulivyozungumza yeye akiwa huko mjini Berlin. Waasi wa Houthi wamesema kuwa mashambulizi anga Saudi Arabia nchini Yemen yamemuua mtu mmoja na kuilenga minara mitatu ya mawasiliano katika shambulizi la hivi karibuni tangu kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lilipochukua udhibiti wa ukanda mzima wa pwani ya bahari ya Shamu. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo huo, wakati ambapo Umoja wa Mataifa ukisema kuwa mazungumzo ndiyo suluhisho pekee la kumaliza.
6: Taarifa iliyotolewa leo na televisheni ya Al Masirah inayomilikiwa na Wahuthi imeeleza kuwa ndege za kivita za Saudia zililenga minara hiyo katika jimbo la Taiz na kumuua raia mmoja pamoja na mwingine kujeruhiwa katika mashambulizi kwenye mji wa Abs. Wahuthi wamekuwa wakiripoti mashambulizi kadhaa ya kila siku ya Saudi Arabia tangu walipochukua udhibiti wa maeneo muhimu ya pwani ya mlango bahari wa Bab al-Mandeb kutoka kwa vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudia. Hapo jana Saudi Arabia iliwashutumu Wahuthi kwa kujaribu kuulenga mji mtakatifu kwa Waislamu wa Maka kwa kurusha droni ambayo ilidunguliwa na vikosi vya ulinzi wa anga vya Saudi Arabia. Hata hivyo waasi hao wameyakanusha madai hayo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufanyika mazungumzo kuhusu mzozo unaoongezeka nchini Yemen, akisema operesheni za kijeshi pekee haziwezi kutatua mzozo huo. Akizungumza jana na waandishi habari, Guterres amesema juhudi kubwa za wajumbe wa Umoja wa Mataifa zinafanywa katika kufanikisha hilo.
7: And we have clearly condemned the attack.
8: Na tunalaani waziwazi mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Saudi Arabia, na vikwazo vinavyoathiri usafiri wa baharini katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Pia tunazitaka pande zote mbili kuanzisha mazungumzo ili kumaliza mzozo huu mkubwa wa Mashariki ya Kati.
7: Of the conflict in the Middle East.
6: Guterres amesisitiza umuhimu wa kuruhusu usafiri huru wa baharini kupitia ujio wa bahari wa Bab al-Mandeb na kuhimiza yafanyike mazungumzo ya dhati kati ya pande husika. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema uzoefu wa mapigano nchini Yemen unaonyesha jinsi ilivyo vigumu kufanikisha operesheni za kijeshi zinazoweza kuleta suluhisho la kudumu. Huku haya kijiri, takwimu za ufuatiliaji wa usafiri wa meli zilizotolewa hii leo zimeonyesha kupungua kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz hadi kufikia meli tatu pekee kwa siku ya jana kutoka meli 12 siku moja kabla. Idadi hiyo ni ya chini sana ya wastani wa takriban meli 17 kwa siku iliyorekodiwa katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Hali hiyo inahusishwa na ongezeko la mivutano ya kijeshi katika eneo la Ghuba. Ama kwa upande mwingine, Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini kuwa vita dhidi ya Iran vinakaribia kumalizika, wakati ambapo mzozo huo umeingia mwezi wa saba na kuendelea kuongezeka, ambapo ndege za kivita za Saudi Arabia zimekuwa zikiyashambulia maeneo ya Yemen na wapiganaji wa Houthi wakifanya mashambulizi ya droni na makombora kuelekea katika miji mbalimbali ya Saudia.
2: Grace Kabogo, shukran. Tu malizie uchambuzi wetu huko nchini Kenya, ambapo watu watano wakiwemo maafisa wawili wa kitengo cha kupambana na wizi wa mifugo wameuawa katika shambulio la watu wenye silaha katika eneo la Gotu huko kaunti ya Isiolo. Polisi wanasema maafisa hao walikuwa wakifuatilia wahalifu wanaoshukiwa kuiba mifugo walipovamiwa na kuuawa katika shambulio hilo. Mwandishi wetu Michael Kwena na taarifa zaidi.
9: Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Isiolo Isaac Sang, maafisa hao walikuwa sehemu ya kikosi kilichokuwa kikifuatilia washukiwa wa wizi wa mifugo wakati walipovamiwa na watu wenye silaha asubuhi ya Jumatano. Washambuliaji walitoroka kabla ya vikosi vya usalama kufika eneo la tukio. Waliouawa ni pamoja na maafisa wawili wa kitengo cha kupambana na wizi wa mifugo ASTU, afisa mmoja wa polisi wa Akiba NPR na raia wawili.
10: Wananchi wakuwe na utulivu na tushirikiane wote kwa chambo kama ile. Na tungeomba ya kwamba sisi wote tushirikiane, tuone vile tutatoa chambo kama hili, kwa sababu imekuwa tondasuko kwa sehemu hii na kwa muda mrefu.
9: Wakazi wa Isiolo wameanza kuyatoroka makazi yao wakihofia muendelezo wa makabiliano kutoka jamii zinazohasimiana. Wameitaka wizara ya usalama wa ndani kuimarisha doria ili kuzuia uwezekano wa jamii kulipiza kisasi kufuatia mauaji hayo.
11: Na aliua watu tano na bunduki ya serikali yote ameenda, na mkubwa Yasu ameuawa na wasee wetu wote amekufa. Sasa sisi tulipaki na watoto na wamama peke yake.
9: Gavana wa Isiolo Abdi Guyo amelaani tukio hilo na kulitaja kuwa la kusikitisha na lisilokubalika. Amesema mashambulizi ya mara kwa mara ujambazi yanaendelea kuhatarisha maisha ya wananchi, kuvuruga shughuli za kiuchumi na kudhoofisha amani katika jamii. Pia ameitaka serikali ya kitaifa kuimarisha doria, ukusanyaji wa taarifa za kijasusi na kuwachukulia hatua wahusika wa mashambulizi hayo.
12: Hiyo ni mauaji ambayo haifai kuruhusiwa, haifai kukubaliwa na haifai irudi ndani ya Isiolo County. Na ningependa kuambia Waziri Murkomen, sisi hatutaki kuona unapanda chopa unafanya siasa. Sisi tunataka kuona ukipanda chopa kuhakikisha security ya Wakenya imeimarika. Wananchi wa Isiolo vile Mheshimiwa Losu amesema wameumia sana. Wamekuwa disarmed. Alafu wale majirani ambao wanasumbua watu hapa bado hawajanyanganywa nini? Bunduki. Kama hautachukua bunduki ya watu ya Samburu East, rudisha ile yetu umechukua.
9: Shambulio hili limetokea wakati juhudi za kukabiliana na wizi wa mifugo na ujambazi katika eneo la kaskazini mwa Kenya zikiendelea chini operesheni ya maliza uhalifu inayotekelezwa katika kaunti kadhaa zikiwemo Isiolo, Marsabit, Samburu, Turkana, Baringo na West Pokot. Operesheni ya maliza uhalifu ilianzishwa mwezi Februari mwaka 2023 kwa lengo la kukabiliana na ujambazi, wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama katika maeneo ya bonde la Ufa na maeneo yaliyoripoti uhalifu wa mara kwa mara. Michael Kwena, DW, Nairobi.
2: Na kwenye safu ya yaliyovuma mitandaoni leo yupo Saumu Njama. Saumu, karibu.
13: Asante sana Jacob Safari. Nianzie kule nchini Kenya. Gavana wa zamani wa Migori County Okoth Obado pamoja na wenzake Kaspar Obiero na Michael Oyamo watajua hatima yao Novemba 27 mwaka huu, wakati mahakama itakapotoa hukumu ya kesi inayohusu kifo cha mwanafunzi wa andishi wa habari Sharon Otieno. Ni kisa ambacho kilizaga sana mitandaoni. Sasa jana kesi yake ilikuwa inasikilizwa, lakini gumzo limeibuka tena kwa sababu wakati wa kusikilizwa kwa hoja ya adhabu ama nini hatima yao, wazazi wa Sharon waliomba mahakama izingatie adhabu isiyohusisha kifungo kwa gavana huyo wa zamani. Wazazi, yani baba yake Sharon alisema Obado alituma alipatikana na hatia, amekuwa rumande kwa muda, lakini wazazi jana wamekwenda mahakamani, wazazi wa msichana aliyefariki wakitaka mali wao, wakitaka mahakama ikiwezekana imsamehe gavana wa zamani.
2: Hapo hakuna mambo ya bahasha hapo.
13: Sasa baba anasema Obado alituma ndugu zake nyumbani kuja kuomba msamaha na kutaka maridhiano. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye amejawa msamaha na anaona kwamba kama amejutia, amekiri kosa, basi asamehewe.
2: Sawa, mtotoko au wawe, alafu yule aliyepatikana na hatia utake asamehewe tena.
13: Ndio hivi. Sasa upande wa mashtaka unasema maoni ya familia hayawezi kuamua adhabu kwa sababu sasa ishakuwa ni kesi ya serikali, na mengi yanazungumzwa watu mitandaoni, wengi imewakasirisha hatua hii wakisema pengine kama ulivyotaja hapo hakuna bahasha ambayo imetembea. Mmoja wao ni Johannes Kioko anasema hii kesi ni kuhusu Sharon, sio mama. Mama sahihi ameshapokea ahadi za Obado. Hii si mahakama ya sheria ya Masla ambayo inatumiwa kule Somalia, kwamba watu wanazungumza nje ya mahakama. Kisha kaeka hashtag haki kwa Sharon. Na Generali Osumo yanasema wazazi wa Sharon wanaomba mahakama imsamehe. Kituko hichi kwa kweli, pesa inaweza kuosha hadi dhambi. Haya, muachilieni akatafute Sharon mwingine.
2: Kwa kweli ni uamuzi ambao sijui ameufikia vipi paka kufikia hatua ya kusema hivyo.
13: Ni mengi kwa kweli, kwa sababu jana, tangu jana tumekuwa tukijadili, tunaulizana ni kwamba vile muda umeshapita mrefu zaidi, sasa ameshapona ama unasema kweli ni msamaha ama ndio hawe ya bahasha. Mwingine akasema pengine hata akifungwa haitamsaidia chochote, bado mzazi si ati mtoto wake atarudi. Mengi yanazungumzwa,
2: mengi yanazungumzwa na mengi yatazidi kutokea, lakini tugeukie maoni ya wasikilizaji. Na tuanzie katika chaneli ya YouTube. Hatib Alifumu yanasema nimeitegea sikio Deutsche Welle Kiswahili nikiwa Migombani Zanzibar. Joseph Michael Maindoi wa Rombo Tanzania anauliza ni nani aliyeituma hiyo meli yenye bendera ya Tanzania iliyoshambuliwa katika bahari nyeusi.
13: Na Isa Mpoki akiwa Mbeya Tanzania anasema Yemen vita yenu ndio shinikizo kwa uchumi duniani, malizeni tofauti zenu. George Majiji ametuandikia akiwa Dar es Salaam anasema kauli hiyo ya shirika la afya duniani inaleta matumaini katika kudhibiti ugonjwa wa Ebola.
2: Almak Nestori anasema vikwazo vya Marekani na Magharibi dhidi ya Urusi havina tija, alafu fadhili na kupeja yuko Lindi kule Tanzania. Anasema Trump punguza mizozo, watu wanaishi kwa amani. Kisha Jackson Valence yuko Dodoma kule na anasema kansela wa Ujerumani ajipange upya.
13: Nikielekea pale Facebook namuona Njabil Kelvin akiwa Mbeya Tanzania anasema raia ndio wanaumia kwa migogoro mingi inayoendelea duniani. Ujumbe wake Major Liza akiwa maeneo ya Moshi unasema taarifa hii inasikitisha sana. Meli ilikuwa ikipeperusha bendera ya Tanzania, hivyo tukio hili linagusa pia Watanzania. Mungu ailaze roho ya nahodha mahali pema na awape faraja familia.
2: Aminieli Macha yuko Arusha Tanzania anasema serikali ya Kenya fanyeni bidii ili kukomesha hayo mapigano ya kikabila huko Isiolo. Alafu Nandi Sungwa wa Bariadi Simiu anauliza Marekani mnataka nini huko Iran? Msikilizaji wetu nikome hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, wasaa wa makala ndio ushawadia, lakini nitakuwa na muda zaidi wa kusoma maoni yako, kwa hiyo baki nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Katika karne hii ya 21, dunia imebadilika kabisa katika mbinu za mawasiliano ikilinganishwa na karne zilizopita. Katika karne hii, teknolojia ndio inaongoza shughuli nyingi na kuwafanya watu wengi kukosa ukaribu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayochangia hisia za upweke. Je, kwa nini watu wengi wanahisi wapweke katika karne hii? Na athari zake kwa afya ya akili ni zipi? Ndio maswali kwenye makala yetu hii leo, tukichunguza kilichobadilika na kile kinachochangia hali hii kuendelea kushuhudiwa duniani. Popote ulipo, hujambo na karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Katika dunia ya leo, unaweza ukawa na marafiki zaidi ya 10,000 katika mitandao ya kijamii, na hata uwe kwenye makundi zaidi ya 50 ya WhatsApp, na uwe unachati nao kila siku, lakini unaweza ukakosa hata mtu mmoja kumpigia simu pale unapopitia wakati mgumu. Ndio hali halisi ambayo inashuhudiwa wakati huu wa enzi ya teknohama, ambapo mawasiliano yamekuwa mengi lakini ukaribu wa kibinadamu umeanza kupungua. Katika dunia ambayo haijawahi kuwa na njia nyingi za kuwasiliana kama sasa, watu wengi wanasema wanajihisi wapweke kuliko wakati mwingine wowote. Je, mitandao ya kijamii imeunganisha watu au kuwatenganisha? Na je, tatizo hili limeanzia kwenye mitandao ya kijamii pekee au kuna mabadiliko ya kijamii yaliyotangulia? Namkaribisha sasa mtaalamu wa masuala ya kijamii na mwanasaikolojia Victor Karani kutoka hospitali ya rufaa ya Marsabit kaskazini mwa Kenya.
2: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kuleta watu pamoja, kuzungumza, kuwasiliana, kupitisha ujumbe, lakini kile ambacho huenda kinakosekana ni that human contact, ile ambayo kwa zamani, kama vile ambavyo ulivyosema, ambapo ulikuwa unapata kwamba watu wanakaa pamoja kama familia au pamoja na wajukuu, mababu, unajua ile ilikuwa inawapa nafasi kwamba kuna that physical contact. Lakini sasa iwapo una mwandani wako ama rafiki yako ama mtu wa familia yako ambaye yako mbali, mitandao ya kijamii itakusaidia hata kufanya kama ni video call na mbona kama yale mzungumze. Lakini iwapo anajihisi kwamba yuko mpweke, ule upweke na unapungua, lakini si sawa na iwapo watu wataweza kuwa pamoja.
1: Upweke si sawa na kuwa peke yako. Kuna baadhi ya watu wanaofurahia muda wao wakiwa peke yao, ili hali wengine wangependa kuwa karibu na watu wengine. Lakini upweke ni kitu tofauti. Ni hisia ya kukosa uhusiano wa karibu na wenye maana na watu wengine. Mtu anaweza kuwa katikati ya umati wa watu lakini bado akawa mpweke. Kwa mfano, anaweza kuwa kwenye ndoa, akawa na marafiki wengi, anaweza pia kuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii lakini bado akahisi hakuna anayemuelewa. Wataalamu pia wanasema vijana ndio wanaonekana kuathirika zaidi. Katika umri ambao mtu anatafuta urafiki, utambulisho na kukubalika, hisia za kutengwa zinaweza kuwa kubwa zaidi. Katika karne zilizopita, watoto walikuwa wakicheza nje pamoja, majirani pia walifahamiana, milango ilikuwa wazi na watu walitembeleana bila kuweka miadi maalum. Ila leo, picha ni tofauti kabisa. Miji imekuwa na baadhi ya watu wanaishi katika majengo yenye ulinzi mkali, wakati familia zikihamia mijini kutafuta ajira na hata kuendeleza elimu. Kazi zingine pia zinafanyika mitandaoni na baadhi kwa kutumia simu. Mwangeli Mwanza ni mmoja wa vijana wanaofanya kazi mtandaoni, anasema licha kuzungukwa na watu kidijitali, anahisi upweke.
3: Wakati mwingi unajipata ama najipata niko kwa nyumba, manake nafanya kazi kwa nyumba, sina wakati mwingi wa kutoka, manake kazi yangu kama vile ambavyo kazi ya ofisi, nafanya kazi wakati wote, iwe mchana, iwe usiku. Kwa hivyo wakati mwingi ule unapata, labda unaweza pata nafasi ya kutangamana na majamaa na marafiki, unajipata wewe ndio wakati ambao umeshikana sana unafanya kazi. Na pia inakuwa kikwazo, manake hauna muda ule ambao umetengewa. Naambiwa ya kwamba saa 2 uingie, saa 11 jioni utoke. Kazi ya mtandao iko hivyo. Usiku unatumiwa kazi, lazima utafute riziki.
1: Vijana wengi katika miji ya Afrika Mashariki, changamoto si kukosa watu wa kuwasiliana nao, bali ni kupata mtu anayesikiliza na mtu wa kuamini na vile vile kuwepo unapomhitaji. Lakini licha haya yote, Mitandao ya kijamii imeonekana kubadilisha maisha ya watu. Mitandao ya kijamii imewawezesha ndugu waliotengana kwa umbali kuwasiliana kwa urahisi na hata wengine kupata marafiki katika mataifa mbalimbali. Lakini je, inaweza kuondoa upweke? Na mrejesha tena Victor Karani.
2: Upweke si tu kuamba huko na watu karibu. Utapata kuna wengine ambao naamu wanaishi pamoja na watu, lakini kwa sababu za labda changamoto za masuala ya afya ya akili, unapata bado unajihisi uko mpweke. Labda ni kazini, pale kazini mko watu wengi, lakini zile interaction na dynamics za kazini pale zinakufanya kwamba unajihisi kwamba hauko connected vizuri. Hauna wale marafiki ambao unasema kwamba wanakupunguzia upweke. Nadhani tunapozungumzia upweke ni jambo ambalo ni swala pana sana.
1: Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya ya kiakili wanasema upweke wa muda mrefu unaweza kuwa na madhara makubwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo, kuathiri usingizi na hata kuathiri afya ya ubongo na mwili. Kwa muktadha huo, upweke si hisia tu bali ni swala la afya ya jamii. Victor Karani tena.
2: Mtu labda amesukumwa na kwa shida za kiuchumi, masuala ya kutafuta kazi, changamoto za maisha, ametoka labda vijijini, ameenda amekodisha chumba pale, anaishi peke yake. Ule utafiti ulionyesha kwamba watu kama wale wako katika hatari kubwa ya kuingia katika msongo wa mawazo, masuala kama depression na mambo kama yale, na hatimaye kuweza kujiondoa uhai.
1: Baadhi ya wazazi pia wanakiri kuwepo kwa changamoto ya mitandao ya kijamii, japo wanajitahidi pakubwa kuwasaidia watoto wao kuepuka athari zake. Tina na Maindi ni mzazi kutoka jimbo la Busia magharibi mwa Kenya, na anasema mwanawe pia anatumia fursa za mitandao hiyo kupata mapato.
4: Kwa sana namwambia yale, ukiona teknolojia inaleta kukuumiza ama ile kukukoseshea amani, mimi usema mtu una block ambaye anakukoseshea amani, kwa sababu wengi ambao wanatukanana pale kwa social media hawakujui, hawakutambui. Sasa nasema mtoto aweze kufocus kwa vitu ambavyo vinamjenga, kwa sababu madhara ya hii mtandao ama madhara ya teknolojia, kwamba kuna ile madhara ya tumesema afya ya hata kimwili, kuna ile kukosesha hata madhara ya kiakili, alafu na pia kukosesha tu amani kama mtoto ama kama mzazi. Kwa sababu kama mzazi unasema kama mtoto wangu akijipata kwa haya masuala ya kutukanwa, huyu mtoto ako na ile ukomavu wa akili wa kuweza kustahimili haya matusi yote.
1: Tatizo la upweke si la Afrika Mashariki pekee. Nchini Ujerumani, barani Ulaya, serikali imeanza kulitambua kama changamoto ya afya ya kijamii. Kumekuwa na kampeni za kuongeza uelewa kuhusu upweke. Vituo vya jamii vimeimarishwa, huku vilabu vya michezo vikihamasishwa kuhusu hali hiyo. Serikali ya Ujerumani imekuwa ikiunga mkono shughuli mbalimbali zinazowaleta watu pamoja na kujenga mahusiano ya kweli kati ya watu, na badala yake kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia hayaondoi mahusiano ya kibinadamu. Hebu fikiria mtu uliyempigia simu leo. Je, ulikuwa na sababu yoyote ya kupiga simu? Wakati ukiyatafakari hayo, je, unamfahamu jirani yako? Ni lini ulimtembelea mtu wa familia yako au hata rafiki yako? Majibu yako yatakupa uelewa wa kuhusu upweke au kuwa peke yako. Katika dunia iliyojaa mawasiliano ya kidijitali, changamoto kubwa si kupata mtu wa kuzungumza naye, bali kupata mtu anayekusikiliza. Na msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimeangazia upweke wa mitandaoni na athari zake kwa afya ya kiakili. Tumemulika namna teknolojia imechangia hali hiyo kuendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji, tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
5: Na kutoka kwake Michael Kwena, tuelekee kwake Musa Navia ambaye ameandaa makala ya Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
6: teknolojia inapotumika kwa makusudio maalum, basi matokeo yake huwa ni ya kufana sana. Mfano halisi ni matumizi ya teknolojia katika kuimarisha lishe bora miongoni mwa wanafunzi. Hii ndio hali iliyokusudiwa chini ya mpango wa lishe katika shule nchini Kenya, maarufu kama Tap to Eat, wa shirika la Food for Education, ambapo wanafunzi wanapata chakula cha mchana kwa gharama ya chini. Zaidi ya shule 2000 kutoka majimbo 17 ya Kenya, ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, zinafaidika, na takriban wanafunzi 650,000 wanapata chakula chini ya mpango huu kila siku. Bangili maalum ya Tap to Eat inayofanana na saa huvaliwa na wanafunzi mkononi, na pindi wanapofika kuchukua chakula wanaigusisha kwenye kifaa cha biometriki chenye muundo wa simu ya kiganjani ili kusajili data za wanafunzi. Mpango huu unakusudia kuwafikia wanafunzi 1,000,000 ifikapo mwaka 2027, na pia kusambaa katika mataifa mbalimbali, huku kipaumbele kikiwa kuimarisha matumizi ya data na teknolojia hii. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Nabii. Majira ya saa 6 mchana, wanafunzi wa shule ya msingi ya St. Paul Kanyakwar, mojawapo ya shule 24 zinazoshirikishwa katika mpango huu, jimbo la Kisumu, Kenya, wanajiandaa tayari kwa chakula cha mchana. Kwa kuzingatia ruhusa ya wazazi kupitia shirika la Food for Education, DW, inazungumza na wanafunzi wa darasa la 8, Henrietta Acheng na Eddie Omondi. Wanatueleza ni vipi teknolojia hii imeleta tija katika maisha yao shuleni na kwa ujumla.
7: Kama kuna pesa, italia tuti, lakini kama una italia mara mbili ama tatu.
8: Saa hizi ni zetu, sasa tunakubaliwa kwenda nazo nyumbani. Nishajaribu kuangalia pesa imebaki kwa akaunti yangu. Si ngumu, ni rahisi.
6: Meneja wa mipango wa shirika la Food for Education, Linda Rono, anasema mbali na kuimarisha huduma Kenya, mazungumzo pia na nchi nyingine barani Afrika ikiwemo Zambia yameanza ili kuisambaza zaidi teknolojia hii ya Near Field Communication, NFC.
9: Bangili ya Tap to Eat inatumia teknolojia ya NFC ambayo hufanya tu kazi inapokaribia kifaa ambacho kinafaa kuisoma. Hii inafanya iwe imara na gharama ya nafuu na rahisi kwa kila mtoto kuitumia. Imeundwa kusaidia watoto kupata chakula shuleni. Na wakati wa chakula cha mchana, mwanafunzi anaenda kwa laini ambayo yule mhudumu wa Tap to Eat ambaye yuko pale shuleni ataguza ile saa. Mfumo unadhibitisha kuwa kuna fedha ya kutosha.
6: Safari ya mpango huu wa lishe shuleni ilianza mwaka 2012 ikiasisiwa na afisa mkuu mtendaji wa Wira Njiru. Wanafunzi 25 wa kwanza kushirikishwa walitoka eneo la Ruiru, jimbo la Kiambu, kabla ya kusambaa maeneo mengine nchini Kenya, na mpango wa Tap to Eat ukianzishwa rasmi mwaka 2019. Nancy Atieno na Oscar Ochieng ni wazazi wenye watoto katika shule hii. Wanasema wanalipa shilingi 15 za Kenya kila siku, tofauti na shilingi 50 katika shule nyingine zisizo na mpango huu.
10: Ni nzuri kwa sababu hata wakati umeweka pesa na salio lako limebaki kidogo, haliwezi likatoshea, unapata kuwa kupitia simu yako unapata ujumbe ambao unakukumbusha kuwa unafaa kumlipia mtoto. Hata kama ulikuwa mbali, unapata kulipa, inakuwa rahisi.
11: Mpango huu wa Tap to Eat ulikuwa na mafanikio mengi. Hapo mwanzoni wanafunzi walikuwa na ujumbe mbali wakati wa chamcha, lakini kwa sasa hivi wanafunzi wote wanapata mahudumu yao shuleni na imetuwezeshia.
6: Mtawa Mary Millicent, mwalimu mkuu wa shule hii, anaipigia upato mkubwa teknolojia hii, akiipongeza kwa kurahisisha kuwahudumia wanafunzi katika swala la chakula. Anasema imechangia kupunguza gharama na hivyo kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni hapo na kupunguza visa vya wanafunzi kukosa masomo kutokana na kuugua, miongoni mwa sababu zingine.
12: Kwanza, wanakuja shuleni kila siku na watoto imeenda juu. Tulikuwa na 600 hivi, saizi tuko 1,500.
6: Bangili ya Tap to Eat hukusanya data kuhusu wanafunzi wangapi waliokula, lini na wapi, hili likiwezesha shirika husika kushughulikia kwa haraka changamoto zinazoibuka na kuhakikisha wanafunzi wote walioratibiwa wanapata chakula. Msikilizaji, ndio mwisho wa makala haya Sema Uvume. Ulikuwa nami Musa Navie. Kwa heri.
5: Na kabla kusikiliza makala ya Sura ya Ujerumani, Saumu, bado unataka kutueleza?
13: Nilitaka kukwambia Jacob, Manchester United hoye.
5: Hapana, somo jukumu lako ni kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
14: Hapana. Ni miongoni mwa yanayovuma katika mtandao wa X hasa.
5: Nafikiri yanayovuma hasa kwenye taarifa ya michezo hapa Ujerumani ni kikosi kilichotangazwa na Jurgen Klopp, halafu labda dunia nzima ni ushindi wa Barcelona jana. Walifunga mabao maridadi kabisa.
14: Mechi nzuri sana.
5: Lakini mambo ya Manchester United hayavumi kabisa.
14: Mabao ya Barcelona ni makali zaidi, lakini kinachovuma zaidi kwa sababu Manchester United ni timu kubwa.
5: Sasa inavuma kivipi?
14: Inavuma kwa sababu kocha Michael Carrick amekubali kubeba lawama akisema kwamba kushindwa jana na
5: kuondolewa kwenye Carabao Cup.
14: Kuondolewa ni kwamba ni kwa sababu lawama yeye anakubali kuibeba. Mashabiki waliwazomea wachezaji pamoja na yeye. Akasema kweli wachezaji wake walizembea katika kipindi cha pili kwa sababu hamwezi tangulia kufunga mabao mawili kwanza kisha kuboleo muongezo.
5: Hata kipindi cha kwanza, Saumu mabao waliyapata tu lakini hawakucheza vizuri.
14: Haya, sawa. Kwa hiyo wewe ni mmoja ambao unambebesha Michael Carrick lawama. Sasa maoni yamezagaa zaidi mtandaoni kwa sababu ambao sio mashabiki wa Manchester United wanasema msimu uliopita alipokuwa anasimamia tu kwa muda kama kocha mlisema kwamba angeanza kuanzia mwanzo wa msimu, tungekuwa tulibeba msimu huu. Sasa msimu huu umeanza ni kocha kabisa sasa hivi na mambo hayajakwenda sawa. Mpaka sasa Carrick matokeo yanayopatikana sio mazuri, na weekend Jumapili anakipiga dhidi ya Fulham. Anasema wanajiandaa upya ili kuhakikisha kwamba mechi ijayo wanarudisha burudani na tabasamu kwa mashabiki. Jumapili tutajua, lakini Kyle anasema inabidi muachane na Champions League. Kwa hali hii mtakwenda kujiaibisha tu Manchester United.
5: Lakini walishinda mechi ya kwanza ya Champions League.
14: Haya, lakini sasa kama mambo ni haya, ndio huyu Mohamed Abdul Karim akasema akiweka kwa mabano kwamba tunashinda tunapotaka kulingana na kocha.
5: Labda ni kwa sababu iweje katika ligi ya mabingwa ushinde mabao matano, ushinde kwa mabao nafikiri matano, alafu uje ufungwe na Brighton nyumbani uondolewe katika raundi ya kwanza. Sielewi.
14: Tony Ways anasema huyu Carrick aende mapema tu kwa sababu nishachoka kuangalia kandanda. Sasa hivi amekuwa shabiki wa mchezo wa tennis. Anasema wakijipanga upya atarudi Manchester United.
5: Saumu utia wachie hapo, lakini sidhani kama ni utakuwa ni uamuzi wa busara kumuondoa Michael Carrick kwa sasa hivi. Apewe muda tu. Lakini kwa sasa tusikilize makala ya Sura ya Ujerumani.
0: DW Sura ya Ujerumani.
15: Natumai hujambo hapo ulipo, na kukaribisha msikilizaji kwenye makala nyingine inayokupa nafasi ya kuyajua mengi yanayotukia hapa nchini Ujerumani. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz. Je, utapokea vipi iwapo utapata fursa ya kuweza kufanya kazi siku 4 badala ya siku 5 kwa wiki, tena kwa mshahara ule ule? Mtu anaweza kudhania kuwa hii ni ndoto tu. La hasha, hii si ndoto. Ni wazo na majaribio ambayo yamefanyika kwa kuzishirikisha kampuni 45 hapa nchini Ujerumani. Basi usibanduke hapo ulipo msikilizaji, baki nami hadi tamati. Kufanya kazi kwa siku 4 kwa wiki humwezesha mfanyakazi awe na muda wa ziada wa kufanya mambo mengine binafsi, kama kuwa na wakati ambao anaweza kuutumia na familia yake au marafiki, kuwa na mnyama kama vile mbwa, farasi na wengineo anaowapenda, au hata kuanza shughuli mpya za ziada. Kwa mfano, Bi Yasmin Nuradi Gohan, mkuu wa kitengo cha rasilimali watu katika kampuni ya Brain Guards inayoshughulika na masuala ya teknolojia, amekuwa akifanya kazi kwa siku 4 kwa wiki kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa. Mshahara wake ni sawa na alivyokuwa anafanya kazi siku 5 kwa wiki. Kilichobadilika ni kwamba ana siku 3 za mapumziko badala ya siku 2. Siku za mapumziko ni kuanzia Ijumaa, Jumamosi hadi Jumapili. Na hilo limewezekana kwa sababu mwajiri wake anataka kuwavutia wafanyakazi zaidi kwenye kampuni hiyo, na mfumo huo mpya unafanya kazi vizuri. Yasmin amesema yeye alitamani mno kuwa na mbwa, lakini wakati wote alikuwa hawezi kuwa naye kwa sababu hakuwa na muda wa kutosha.
16: Wakati wote nilitamani sana kuwa na mbwa, lakini swali lilojitokeza mawazoni mwangu wakati wote lilikuwa ni je, nitapata muda wa kumtunza mbwa huyo? Lakini kufanya kazi siku nne kwa wiki kumenitia moyo wa kujaribu kuitimiza ndoto yangu ya kuwa na mbwa. Nimeamua kujaribu.
15: Mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Brain Guards iliyopo mjini Munich, Martin Falmer, amesema amepunguza muda wa kufanya mikutano na ameanzisha mfumo anaouita wakati wa kuzingatia mambo kwa umakini mkubwa. Hizi ni nyakati zinazotengwa na kuhakikisha kuwa mfanyakazi hasumbuliwi na kitu kingine chochote wakati anapofanya kazi, kwa mfano simu, barua pepe au ujumbe wa maandishi.
17: Muda wa kuzingatia kazi kwa umakinifu bila kusumbuliwa. Niseme kwa mafanikio, mfanyakazi anachukua kipindi cha saa 2 na kushughulika na kazi yake kikamilifu, na katika muda huo anazima vyombo vya mawasiliano vyote kama simu, hasomi meseji za ujumbe mfupi au barua pepe. Kwa kufanya hivyo, kunampa nafasi ya kufanya mengi zaidi kwenye kazi yake kuliko muda wa kawaida anaotumia kufanya kazi ya siku nzima wakati anaposumbuliwa wakati wote.
15: Naye Yasmin anayefanya kazi kwenye kampuni hiyo ya teknolojia kama mkuu wa kitengo cha rasilimali watu, anawajibika kuhakikisha mpango huo wa kufanya kazi kwa siku nne unapata mafanikio mazuri, na kwamba mpango huo wa siku nne za kazi kwa wiki pia unakusudiwa kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi. Amesema kufanya kazi kwa saa chache kwa siku kimekuwa ni kivutio kikubwa, na maombi ya watu kutaka kufanya kazi kwenye kampuni hiyo ya Brain Guards yameongezeka.
16: Wanaona mpango huu kuwa ni wa kuvutia sana, kiasi kwamba wanataka kujiunga nasi kwenye kampuni yetu na wanaupendelea mpango huu mpya. Daima tunapata maoni chanya, ingawa pia wapo watu wengine ambao bado wana mashaka kidogo kama inawezekana aina hii ya kufanya kazi itakuwa sawa kwao, lakini la muhimu ni kwamba wote wanafurahishwa na mpango huu mpya na kwamba wanataka kujaribu njia hii kwa wakati huu.
15: Kilomita zipatazo 400 kwenye eneo la kaskazini mwa Ujerumani katika mji wa Weimar, kampuni ya kutengeneza madirisha ya Eurolam pia iliujaribu mpango wa kufanya kazi siku nne kwa wiki, lakini kampuni hiyo iliongeza saa za kazi kwa siku kutoka saa 8 hadi saa 9, tofauti na kampuni ya Brain Guards ya mjini Munich ambayo haikufanya mabadiliko ya saa za kazi kwa siku. Lakini kwa bahati mbaya, kampuni ya kutengeneza madirisha haikufaulu. Kampuni hiyo kwa sasa imerudi kufanya kazi kwa siku 5 kama zamani. Mfanyakazi mmoja wa kampuni ya Eurolam ya kutengeneza madirisha, Chris Westphal, amesema amesikitishwa mno kwa sababu yeye angependelea kuanza mapumziko yake siku ya Ijumaa, yani awe na siku 3 za kupumzika.
18: Ningeweza kufanya mambo pamoja na familia yangu katika siku hiyo, au ningeweza hata kufanya kazi za nyumbani au kupanga miadi yangu mapema kwenda kumuona daktari au miadi mingine yoyote katika siku hiyo ya Ijumaa.
15: Utafiti umeonyesha kwamba 1/3 ya wafanyakazi hapa nchini Ujerumani wanaridhika na mpango huo wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki bila ya kuongeza muda wa saa za kazi, na sababu za kifamilia ndio zinaongoza kuliko nyingine. Sandra Luzios, mkuu wa masoko katika kampuni hiyo ya kutengeneza madirisha ya Eurolam iliyo katika jiji la kaskazini mwa Ujerumani la Weimar, amesema yeye kwa upande wake anaona shifti ya saa 9 kwa siku ni ndefu mno.
19: Haikidhi haja ya matarajio yangu, na wala sipendelei wazo hilo kabisa la kufanya kazi kwa muda huo wa saa 9. Mimi nataka tu kuwachukua watoto wangu kutoka shuleni kama kawaida saa 10 jioni. Nimefurahi kwamba kwenye kampuni yetu tumerudi kwenye siku zetu 5 kwa wiki za kufanya kazi. Kwa kawaida namaliza kazi saa 8 mchana, na baada ya hapo niko huru. Napata muda wa kutosha wa kuwa na watoto wangu.
15: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya utengenezaji madirisha, Henning Reper, alitarajia kuwavutia wafanyakazi wenye ujuzi kuja kufanya kazi kwenye kampuni yake kwa kuanzisha mpango huo wa siku 4 za kazi kwa wiki. Lakini mawasiliano na wateja kwenye kampuni yake yalitatizika kwa sababu kampuni hiyo ilikabiliwa na ugumu
19: katika kujibu maombi ya ghafla ya wateja wake.
17: Unapopoteza uwezo wa kuwa na utayari wa kufanya kazi yako wakati wote, bila shaka huwezi kupata nafasi ya kushughulikia mabadiliko ya haraka. Kwa kweli si jambo rahisi. Ni jambo ambalo kampuni zote ndogo na za kati hazipaswi kulipoteza.
19: Kwa upande mwingine, kampuni ya wajasiriamali wanaotoa ushauri wa masuala ya usimamizi ya mjini Berlin iliungana na chuo kikuu cha Münster na kampuni zingine 45 kujaribu mpango huu wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki, na matokeo waliyoyapata yalikuwa mazuri. Carsten Meyer, mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Intrapreneur, amesema asilimia 73 ya kampuni zinaendelea na mtindo huo mpya wa kufanya kazi siku 4 kwa wiki baada ya majaribio ya mpango huo kumalizika.
18: Baadhi ya makampuni yanayotangaza siku 4 za kufanya kazi kwa wiki yanapokea maombi ya kutafuta kazi mara 3 zaidi. Na hiyo ni idadi kubwa, hasa katika wakati ambapo kuna uhaba wa wafanyakazi wenye ujuzi. Lakini pia kuna matokeo mengine mazuri, kama kampuni kuwahifadhi wafanyakazi wake kwa sababu wana furaha. Matokeo mazuri makubwa kikazi, mikutano michache na pia umakinifu zaidi kwenye msingi wa biashara. Yote haya ni matukio ya athari chanya.
19: Utafiti pia umeonyesha kuwa kampuni zinazofuata utaratibu huo wa kufanya kazi siku 4 na kuwa na mapumziko siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili hapa nchini Ujerumani, wafanyakazi wake wana furaha, na zaidi ya yote kuridhika kwa wafanyakazi pia kumeongezeka, kama Bi Yasmin Nuradi Gohan, ambaye anasema ana furaha sana kwa kupata nafasi ya kucheza na mbwa wake na pia muda wa kwenda kufanya mazoezi. Amesema yote hayo ni kutokana na kufanikiwa kwa malengo yake ya kuwezesha mpango huo mpya wa kufanya kazi siku 4 tu kwa wiki, na hivyo kuwa na muda wa kutosha wa kupumzika na kujishughulisha na mambo mengine ya kibinafsi. Asante kwa kuwa nami. Natumai tutakutana tena wakati mwingine, Mola akitujalia. Mimi ni Zainab Aziz. Kwa heri.
5: Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi kwamba nitakuwa na muda angalau wa kuyasoma maoni mawili matatu kuelekea mwisho wa matangazo haya, na muda huo ndio umeshawadia sasa hivi. Nianze na ukurasa wa Instagram. Nyanda Bukomba Kubukombe kutoka Ngara, Tanzania, anasema vikwazo dhidi ya Urusi havinatija tena, bali ni kuangalia njia mbadala ya kumaliza mzozo huu. Elia Martin wa Singida kule anauliza, bunge la Marekani ni lini mtaacha kuwekea vikwazo Urusi? Tunatamani kuona dunia yenye amani. Kuna Dixon Waitu kutoka Bukoba kule ameandika, sio ni haja kuweka vikwazo dhidi ya Urusi, cha msingi ni kutafuta njia sahihi ya kumaliza vita vya mataifa hayo. John Homanje kutoka Dodoma, Tanzania, anasema Saudi Arabia na Yemen malizeni tofauti zenu. Alafu Mark Mihayo kutoka Goba, Dar es Salaam, anasema Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Gitigani Ibrahim yuko Arusha kule, na anasema chonde chonde Yemen na Saudi Arabia, kaini kwenye meza moja ya mazungumzo kumaliza mzozo wenu. Nikiugeukia ukurasa wa Facebook sasa, Hamisi Nyumba na Mpoka wa Dar es Salaam anasema kila la heri Ujerumani, uchaguzi wenu wa majimbo uwe huru na wa haki. Nzoka wa Nzoka kutoka Geita kule ameandika kuiwekea Urusi vikwazo sio suluhu ya kumaliza mzozo wake na Ukraine. Sabrina Ahmad Suvi wa Ukonga, Dar es Salaam, anasema kuiwekea Urusi vikwazo si ufumbuzi wa tatizo kati yake na Ukraine, maana wanaoteseka ni raia wa kawaida. Alafu Cyrus Kosgei anasema tunaomba amani ipatikane kati ya Urusi na Ukraine. Msikilizaji na mtazamaji wangu, acha nikome hapo kwa sasa. Nasema shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, lakini usisahau kuungana nami tena saa 12 jioni kwa saa za huko Afrika Mashariki. Matangazo ya jioni yatakuwa yanakujia wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, mwelekezi wangu leo alikuwa ni Sylvia Mwehozi pamoja na Margaret Wanja. Kwa heri baadaye.
20: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili kwa sasa huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn imegonga saa 11. Hujambo na karibu. Mimi ni Jacob Safari.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Waziri Mkuu wa Canada asema nchi yake haitaamuliwa na Marekani kuhusu ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya. Wahuthi wadai mashambulizi ya serikali ya Yemen yamewaua watoto. Na Urusi asema vikwazo vipya vya Marekani vitakwamisha juhudi za amani Ukraine. Habari kamili. Strasbourg. Waziri Mkuu wa Canada, Mark Carney, amepuuzilia mbali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mpango wa nchi yake wa kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Akihutubia bunge la Ulaya mjini Strasbourg, Carney amesema Canada itaamua yenyewe nchi na mashirika ya kimataifa itakayoshirikiana nayo. Amesisitiza kuwa hakuna atakayeipangia Canada lugha ya kuzungumza, utamaduni wa kufuata au mikataba ya kimataifa inayopaswa kuingia.
3: Huu ni ushirika na ni mchakato chanya. Na hilo ndilo jibu kwa rais wa Marekani. Canada iliyo imara zaidi yenye uwezo wa kujitegemea na kulinda mamlaka yake itakuwa mshirika bora zaidi kwa Marekani. Hali kadhalika kwa Umoja wa Ulaya.
2: Carney ametoa kauli hiyo wakati Umoja wa Ulaya ukipendekeza kuipa Canada hadhi ya kwanza ya mshirika maalum wa umoja huo ili kuimarisha ushirikiano katika biashara, ulinzi, teknolojia na nishati. Trump amekosoa hatua hiyo na kuonya kuwa inaweza kuchukuliwa kama kitendo kisicho cha kirafiki dhidi ya Marekani. Sana. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wamesema watoto watatu wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Yemen katika jimbo la Taiz. Kituo cha televisheni cha Al-Masira kimesema pia kwamba raia kadhaa wa Yemen wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Wakati huo huo, Saudi Arabia imesema mtu mmoja ameuawa baada ya mabaki ya droni ya Wahuthi iliyorushwa kutoka Yemen kuanguka katika mkoa wa Taif. Watu wengine wawili wamejeruhiwa. Aidha, mapigano makali yanaendelea karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa kati ya Ulaya na Asia. Vikosi vya serikali ya Yemen vimedai kuwa vimefanikiwa kuwazuia waasi wa Kihuthi kusonga mbele kwa msaada wa mashambulizi ya anga. Moscow. Urusi imesema vikwazo vipya vya Marekani dhidi yake vinaweza kudhoofisha juhudi za kurejesha amani nchini Ukraine. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, ametoa kauli hiyo leo baada ya baraza la wawakilishi la Marekani kupitisha muswada wa vikwazo unaozilenga sekta za nishati na ulinzi za Urusi pamoja na meli zinazosaidia kukwepa vikwazo vilivyopo. Wakati huo huo, Urusi imetangaza kufungua vituo 10 vya kupigia kura karibu na mipaka yake na Poland pamoja na mataifa ya Baltic kwa ajili ya uchaguzi wa bunge utakaoanza kesho Ijumaa. Hatua hiyo inalenga kuwapa raia wa Urusi wanaoishi katika nchi hizo nafasi ya kupiga kura licha ya uhusiano na kati ya Moscow na majirani zake Umoja wa Ulaya kuzorota tangu vita vya Ukraine vilipoanza mwaka 2022. New York. Wataalamu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa wamesema kuna ushahidi unaoashiria kuwa mashambulizi mawili ya Marekani nchini Iran huenda yalikuwa uhalifu wa kivita. Wameataja mashambulizi hayo ya anga yakiwemo yaliyoilenga shule mjini Minab na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 178 wakiwemo wanawake na watoto. Katika ripoti iliyochapishwa leo, wataalamu hao pia wameishutumu serikali ya Iran kwa uhalifu dhidi ya binadamu kupitia ukandamizaji wa waandamanaji, mateso kwa wafungwa na matumizi makubwa ya adhabu ya kifo. Ripoti hiyo imezitaka Marekani na Iran kusitisha ukiukwaji wa haki za binadamu na kutoa fidia kwa waathiriwa. Hatimaye, Johannesburg. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema wameupata mwili wa 9 wa mwanamke karibu na jiji la Johannesburg. Mwili huo umepatikana wakati uchunguzi ukiendelea kuhusu msururu wa mauaji ya wanawake katika eneo hilo ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Mamlaka zimesema mwanamke huyo ana umri unaokaribiana na waathiriwa wengine, ingawa bado hazijathibitisha kama kifo chake kinahusiana na matukio yaliyotangulia. Waathiriwa wengi walikuwa na umri wa kati ya miaka 20 na 30, huku baadhi yao wakikutwa wakiwa wamevuliwa nguo na kuonesha dalili za kufanyiwa ukatili wa kingono. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kwamba uchunguzi utafanyika kwa kina ili kuwabaini wahusika wa matukio hayo. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Angela Mdungo, asante sana kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Na kwenye uchambuzi wetu, haya ni baadhi ya yaliyomo. Wataalamu wa haki za binadamu wanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa wasema kuna sababu za kuaminika kwamba Marekani ilifanya uhalifu wa kivita Iran. Kanada yapuzilia mbali vitisho vya Trump kufuatia hatua ya Umoja wa Ulaya kuisogeza karibu na umoja huo nchi hiyo. Ila kwa nini Trump anapinga?
4: Kanada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Kanada kuweza kujikabili vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
1: Na ikulu ya Kremlin nchini Urusi yasema vikwazo zaidi dhidi yake vitafanya iwe vigumu zaidi makubaliano ya amani kufikiwa Ukraine. Tuko mubashara katika ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili utatupata, na kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Na kwenye tovuti yetu ya dw.com kwaju Kiswahili tunasikika pia. Usisahau kutuandike maoni yako kwenye Facebook na Instagram, na maoni hayo nitayasoma baadaye hapa studio. Kwa sasa lakini tujitose kwenye uchambuzi, na moja kwa moja tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo wataalamu wa haki za binadamu wanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa wamesema kuna sababu za msingi na za kuaminika kwamba Marekani ilifanya uhalifu wa kivita katika mashambulizi mawili nchini Iran siku ya kwanza ya vita. Haya yanajiri wakati ambapo Marekani imemzuia rais wa Palestina Mahmoud Abbas na maafisa wengine kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa kwa mwaka wa pili mfululizo. Mengi zaidi ni katika taarifa iliyoandaliwa na Grace Kabogo.
5: Wataalamu hao wa haki za binadamu walioteuliwa na Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu wamesema mashambulizi hayo ya anga ni pamoja na yale yaliyolenga shule mjini Minab na kusababisha vifo vya takriban raia 178 wakiwemo

0: Marekani na Iran kusitisha ukiukaji wa haki za binadamu na kuwalipa fidia wote walioathirika. Wakati huo huo, mamlaka ya Palestina imelani vikali uamuzi wa Marekani kuwanyima visa Rais Mahmoud Abbas pamoja na maafisa wengine kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ikisema hatua hiyo ni jaribio lisilokubalika la kunyamazisha uongozi wake. Omar Awadala, naibu waziri wa masuala ya kisiasa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina, amesema leo kuwa maafisa wa nchi hiyo wanashirikiana na jumuiya ya kimataifa kuishinikiza Marekani kubadili uamuzi wake.
1: This is the second time that the Americans are preventing.
2: Hii ni mara ya pili wa Marekani wanawazuia viongozi wa Palestina kwenda New York. Wakati huo bado tunaamini kwamba madai na sababu zilizotumiwa kufikia uamuzi huo pia hayakubaliki, na tunayakataa kwa sababu hayakuzingatia kile ambacho taifa la Palestina linafanya katika ngazi ya kimataifa, kitaifa pamoja na mchakato wa mageuzi unaoendelea.
1: Domestically, adding to this the issue of the reform.
0: Kulingana na Awadala, ikiwa watazuiwa kuhudhuria mkutano huo ana kwa ana, uongozi wa Palestina unapanga kuwasilisha azimio litakalomruhusu Rais Mahmoud Abbas kuihutubia jumuiya ya kimataifa kwa njia ya video au kwa kuweka hotuba iliyorekodiwa na kurushwa hewani. Katika hatua nyingine, nchi ambazo hivi karibuni zilisaini mkataba wa ushirikiano wa ulinzi na Saudi Arabia zimetoa wito wa kumalizika kwa mzozo na nchi jirani ya Yemen. Pakistan na Uturuki zimelaani mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen dhidi ya Saudia.
3: Shukran Grace kwa ripoti hiyo. Ikulu ya Kremlin nchini Urusi imesema leo kuwa vikwazo zaidi vya Marekani dhidi ya Urusi vitafanya iwe vigumu zaidi kufikiwa kwa makubaliano ya amani nchini Ukraine. Hii ni baada ya wabunge wa Marekani jana kuidhinisha vikwazo vipya na vipana dhidi ya Urusi ambavyo vimekusudiwa kuongeza shinikizo dhidi ya Moscow kutokana na vita vyake nchini Ukraine, na kuwasilisha hati hiyo kwa Rais Donald Trump baada ya miezi kadhaa ya kucheleweshwa. Kauli hiyo inakuja wakati serikali ya Poland ikisema kuwa Ukraine imekumbwa tena na mashambulizi ya droni karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili. Tato Karema na maelezo zaidi.
4: Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa wanafuatilia hatua zitakazochukuliwa kufuatia uamuzi wa bunge hilo la Marekani.
5: Hatua hiyo inaangukia katika kundi la vitendo visivyo vya kirafiki, na bila shaka kuwekewa vikwazo zaidi na Marekani kutafanya juhudi za kufikia suluhu ya amani nchini Ukraine kuwa ngumu zaidi.
4: Hapo jana, baraza la wakilishi la Marekani linaloongozwa na chama cha Republican lilipitisha vikwazo hivyo kwa kura 262 dhidi ya 159 na kutoa idhini ya mwisho ya bunge kwa juhudi kubwa zaidi za kisheria za Marekani dhidi ya Moscow tangu Donald Trump aliporejea madarakani. Trump amesema atasaini sheria hiyo ambayo ilipitishwa kwa urahisi katika bunge la Seneti mwezi uliopita kwa kura 86 dhidi ya 11. Sheria hiyo inalenga sekta za nishati na ulinzi za Urusi. Rais Vladimir Putin na maafisa wengine waandamizi pamoja na kile ambacho Moscow inakiita meli za siri za mafuta zinazotumiwa kukwepa vikwazo vya Magharibi. Pia inampa Trump mamlaka kutoza ushuru wa hadi 100% kwa wanunuzi wakubwa wa mafuta na gesi ya Urusi, ikiwemo uwezekano wa kuzilenga China na India katika jitihada za kukata mapato yanayofadhili vita vya Moscow nchini Ukraine. Kwa upande wake, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza kupitishwa kwa sheria hiyo, akisema ni hatua yenye ishara kubwa ya maana na akawashukuru wabunge wa Marekani. Katika taarifa, Zelensky amesema muswada huo ni kile alichokiita silaha ya nguvu inaweza kusitisha vita hivyo na kuifikisha Urusi katika hatua ambayo italazimika kuchagua amani. Pia amesema vikwazo vinapaswa kuwa vikali ili juhudi zote za amani, ikiwemo juhudi za pamoja za kidiplomasia na Marekani, Ulaya na marafiki wao, ziweze kufanikiwa. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amesema kumekuwa na shambulizi lingine karibu sana na mpaka wa Poland katika eneo ambalo haliko mbali na Doruhusk, ambapo inadaiwa kituo cha mafuta kimeshambuliwa tena. Tusk amesema haya baada ya kukutana na kansela wa Austria Christian Stoker mjini Warsaw. Ameeleza tukio hilo kuwa mlipuko mkubwa, huku walinzi wa mpaka wa Poland wakisema kivuko karibu na kijiji cha Doruhusk hakikushambuliwa moja kwa moja. Baada ya tukio hilo, waziri wa ulinzi wa Poland Władysław Kosiniak-Kamysz aliandika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba shambulio hilo lilifanyika kilomita chache tu kutoka mpakani, lakini hakukuwa na ukiukaji wa anga ya Poland, na kuongeza kuwa Urusi haisitishi vitendo vyake vya uchokozi. Kwengine

0: Shirika la Greenpeace limesema leo kwa Moscow inahujumu kwa makusudi usambazaji wa umeme katika kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kilichoko chini ya udhibiti wa Urusi katika juhudi za kuilaumu Ukraine kwa kuhatarisha usalama wa kituo hicho.
1: Hiyo ilikuwa ripoti yake Tatu Karema. Na tukiachana hayo ya Ukraine, waziri mkuu wa Canada Makani amepuuzilia mbali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mpango wa Canada wa kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Rais Trump ametishia kuiwekea ushuru mkubwa umoja huo iwapo Canada itakuwa mwanachama wake mshirika, hasa ikiwa ni kwa nia mbaya dhidi ya Marekani. Nilizungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Berlin hapa Ujerumani, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nilimuuliza, je, Umoja wa Ulaya unamaanisha nini hasa unapoitaka Canada kuwa mwanachama wake mshirika?
2: Nadhani hicho ni kitu ambacho hakieleweki, kwa sababu ukiangalia katika mikataba ya Umoja wa Ulaya hamna hicho kitu ambacho kinaitwa mwanachama mshirika. Yaani nchi labda zinaweza zikaingia katika Umoja wa Ulaya, kuna mchakato zinapitia mpaka zinakuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Ninachokiona hapo ni kwamba wanataka tu kufanya mahusiano yao kati ya Umoja wa Ulaya na Canada yaimarike zaidi, yaimarike kwa maana ya kwamba waingie kwenye mikataba zaidi ya kiuchumi.
1: Na Trump amesema pendekezo hili ni kichekesho na kutishia kuipiga Ulaya na vikwazo vya ushuru. Kwa nini Trump analipinga pendekezo hili la Ursula von der Leyen?
2: Tukumbuke kwamba Canada na Marekani wamekuwa na majadiliano ya kibiashara, na majadiliano hayo yalivunjika hivi karibuni. Na kwa hiyo Canada na Marekani ni nchi ambazo zipo kwenye mgogoro wa kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo Trump nadhani anachoona hapo ni kama Umoja wa Ulaya unataka kuisaidia Canada kuweza kujikabili vizuri kiuchumi ikijiachana na Marekani.
1: Canada itanufaika na nini kwa kuwa mwanachama huu mshirika wa Umoja wa Ulaya? Na Umoja wa Ulaya wenyewe pia utanufaika vipi kutoka kwa Canada?
2: Nadhani sana sana ni kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu tukumbuke Canada na Umoja wa Ulaya hawa ni washirika wa zamani tu wa Marekani. Lakini kinachotokea hapa ni kwamba sera za Trump zimewatisha hawa washirika wa Marekani. Trump na Marekani imekuwa ieleweki. Kwa hiyo hizi nchi nyingine ambazo walikuwa washirika wa zamani wa Marekani wanaanza kuangalia sasa ni jinsi gani tunavyoweza kujiendeleza, tunavyoweza kushirikiana wenyewe nje ya Marekani. Kwa hiyo hapo kuna nafasi za kiuchumi, kuna nafasi kwamba kama unavyojua Umoja wa Ulaya ni soko huria. Kwa hiyo Canada kama itapata nafasi ya kupeleka bidhaa zake Umoja wa Ulaya itakuwa ni nzuri. Tukumbuke pia Umoja wa Ulaya nayo wana mahusiano makubwa tuna ya kibiashara na Canada.
1: Mba ni swala la kiuchumi tu ama kuna swala pia la ulinzi na siasa za kikanda pia?
2: Nadhani hapo pia kuna swala zima la ulinzi, kwa sababu kama tunavyofahamu sasa hivi washirika wa Marekani wanaona kabisa kwamba Marekani waliokuwa wanaijua kwamba ndio mkuu inapokuja kwenye swala zima la majeshi, ndio kiongozi wa dunia. Nadhani hivi vita vya Iran vinatuonyesha kwamba Marekani na teknolojia yake haiwezi kazilinda hizi nchi nyingine. Kwa hiyo sasa hivi kilichopo hapa ni kwamba hizi nchi nyingine ambazo zilikuwa zinaitegemea Marekani kwenye ulinzi zinaanza kuangalia pia kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kujiimarisha zaidi kwenye ulinzi, kutoitegemea sana Marekani.
1: Ufaransa nayo inasema Marekani haina nguvu ya kupinga maamuzi ya siasa za kikanda za Umoja wa Ulaya. Hii inatueleza nini kuhusiana na uhusiano wa Umoja wa Ulaya na Marekani kwa sasa?
2: Kinachotuonyesha hapo ni kwamba Umoja wa Ulaya sasa hivi unaanza kuongea, kwa maana ya kwamba mwanzoni walikuwa wanatumia lugha ya kidiplomasia. Marekani inaposema kitu wanajaribu kutumia lugha ya kidiplomasia kutofanya mashirikiano yaende kombo. Kwa hiyo kinachoonekana sasa hivi hapa ni kwamba kwa jinsi wanavyoona sheria za kimataifa zinapovunjwa, na jinsi yale maadili ambayo yalikuwa yamezoeleka yanavyozidi kuvunjwa na serikali ya sasa hivi ya Marekani, nadhani mpaka Ulaya wenyewe sasa hivi wanaona aibu na wanaanza kusema kabisa kwamba Marekani haiwezi ikatufanya sisi tuchukue sera fulani.
1: Harrison Mulima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Berlin kama tulivyozungumza.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na leo ni maadhimisho ya siku ya usalama wa wagonjwa duniani iliyoanzishwa na shirika la afya duniani WHO kwa lengo la kupunguza madhara yanayoweza kuzuilika wakati wa huduma za afya. WHO inasema mgonjwa mmoja kati ya 10 duniani hupata madhara wakati wa kupata huduma, huko Tanzania ikitajwa kuwa na kiwango cha 14.8% cha maambukizi yanayopatikana katika vituo vya huduma za afya. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa zaidi.
4: Kiwango cha 14.8% cha maambukizi yanayohusishwa na huduma za afya kwa Tanzania ni miongoni mwa viwango vya juu vilivyoripotiwa katika tafiti za Afrika. Takwimu hizo zinatokana na utafiti uliofanywa hospitali kadhaa, ikiwapo hospitali ya Rufaa ya Kaskazini mwa Tanzania, ambapo wagonjwa 61 kati ya 412 walikuwa na maambukizi yaliyohusishwa na huduma za afya. WHO inaeleza kwamba tatizo la maambukizi yanayopatikana wakati wa kupata huduma za afya barani Afrika ni kubwa zaidi ikilinganishwa na nchi zinazoendelea. Uzoefu wa Stella Mzava kutokea mkoa wa Mbeya kusini mwa Tanzania unaeleza hofu aliyoipata mwaka 2023 wakati wa kujifungua baada ya daktari kumweleza kwamba anatakiwa kufanywa upasuaji, lakini vipimo vingine vikaonesha kwamba anaweza kujifungua kawaida.
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu nilijifungua salama kabisa. Ile hofu niliyokuwa nayo mwanzo kwamba ningeenda kufanyiwa operation na nini kayo imetoweka. Kwa hiyo nilikuwa na hofu sana, pengine ningeweza kupoteza maisha kwa sababu ya ile hofu niliyokuwa nayo. Mimi na hisi alifanya kauzembe fulani hivi kutokunichunguza vizuri na kujua kama naweza kupush ama kufanyiwa hiyo operation.
4: Miongoni mwa sababu kubwa zinazotajwa kuhatarisha usalama wa wagonjwa katika maeneo ya kutolea huduma za afya ni pamoja na kuchelewa kupata huduma kunakosababisha kupata maradhi mengine ama kuongeza usugu, kukosewa kwa majina ya wagonjwa kunakopelekea matibabu tofauti kwa wagonjwa husika. Daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, Dr. Mugisha Ntionza Nkoronko, anaeleza sababu zingine zinazohatarisha usalama wa wagonjwa.
6: Ni wakati daktari anahojiana na mgonjwa na kisha kufikia maamuzi kwamba mgonjwa huyu anaumwa ugonjwa huu. Anaweza akafanya makosa akashindwa kuugundua ugonjwa kwa haraka, anaweza akapitiwa akashindwa kuugundua ugonjwa sahihi, na wakati mwingine majibu ya mgonjwa X yanaweza yakawa ndio majibu ya mgonjwa Y kwa sababu ya ufanano wa taarifa za kumtambua. Mgonjwa fulani anaweza kapasuliwa operation ambayo ipangwa kufanywa kwake kama ile wakati ule kichwa na mguu zilipopishana.
4: Hata hivyo, wagonjwa wanaonywa kutofuata maelekezo ya kitaalamu wakati wa matibabu na matumizi ya dawa, kwamba hilo ni tatizo kubwa zaidi linaloweza kuhatarisha usalama wao. Maadhimisho ya mwaka huu yanamulika zaidi usalama wa wagonjwa wenye magonjwa yasiyoambukiza kama vile saratani, kisukari na magonjwa ya moyo, kwa kuwa yanahitaji matibabu na ufuatiliaji wa muda mrefu ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma salama na zenye ubora. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Kutoka Tanzania tumalizie nchi jirani ya Kenya, ambapo nchi hiyo imeanza kutekeleza mpango wa kubadilisha baadhi ya kambi za wakimbizi kuwa manispaa na makazi yanayojitegemea na hatimaye kuunganisha wakimbizi na jamii wenyeji. Hata hivyo, hatua hiyo inayolenga kupunguza utegemezi wa misaada ya kibinadamu inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi katika jamii, wakiombogwa na mengi zaidi katika taarifa ifuatayo.
7: Mpango huo unaungwa mkono na serikali ya Kenya pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, unalenga kubadili mfumo wa zamani wa kuwahifadhi wakimbizi kambini na kuwawezesha kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii pamoja na wenyeji. Msafiri Francois, mkimbizi kutoka Kongo anayeishi katika kambi ya Kakuma, anaeleza jinsi wanavyonufaika na mpango huu.
8: Kupitia shirika Plan waliweza kuhamasisha wananchi kuongea na vitengo tofauti tofauti ili kuonyesha ya kwamba mkimbizi kwanza ni mtu hana kwao, ni mtu hana kazi yoyote ile. So ikakuwa ni bora tulete ushikamano pamoja wa wakimbizi na host community ili tufanye kazi kwa pamoja. Kwa mfano ukiangalia Uganda kwa sasa hivi walianza kutoka kitambo sana.
7: Kenya ni mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 800,000 na 50,000. Kwa miaka mingi wakimbizi nchini humo wamekuwa wakiishi katika kambi maalumu na kutegemea kwa kiasi kikubwa misaada kutoka kwa wafadhili. Lakini kupungua kwa bajeti za misaada ya kibinadamu na kile kinachoitwa uchovu wa wafadhili kumeifanya Kenya kutafuta njia mpya za kuwasaidia wakimbizi kujitegemea. Belio Kipsang, katibu mkuu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma za Uraia, anaeleza.
9: When he launched the Shirika Plan,
7: tulipozindua mpango wa shirika mwezi Machi mwaka jana, rais alithibitisha tena dhamira ya Kenya ya kuwa na mwitikio wa masuala ya wakimbizi unaochanganya ulinzi na fursa, ujumuishaji pamoja na kujitegemea.
9: With several lands.
7: Kupitia mpango huu unaojulikana kama Shirika Plan, kambi za wakimbizi zinabadilishwa kuwa manispaa. Lengo si kuwapa wakimbizi uraia wa Kenya, bali kuondoa mfumo wa kuwatenga kambini na kuwawezesha kupata huduma, kufanya biashara na kushiriki katika shughuli za kiuchumi pamoja na jamii wenyeji zinazowahifadhi. Lakini baadhi ya wadau katika maeneo ya Garissa na Turkana ambako kambi hizo zipo wana wasiwasi. Wanasema mpango huo hauna uwazi wa kutosha kwa jamii. Kwao maeneo hayo tayari yanakabili wanakabiliwa na changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, uhaba wa maji na huduma duni za afya. Wanaamini kuwa kuwaunganisha wakimbizi katika jamii kunaweza kuongeza ushindani wa rasilimali chache na kuzidisha mivutano. Fred Ekitela, katibu wa shirika la usimamizi wa rasilimali katika eneo hilo, anaeleza.
10: Hakuna ukweli kwa hii maneno. Hakuna maneno, uliza mtu yeyote hapa. Hakuna ile anakuambia wewe shirika fulani imefika kiwango fulani. Mafuta huko imetunyang'anya mchanga, shirika ndio hii inakuja kutunyang'anya mchanga yetu. Nini inafanyika hapa?
7: Hata hivyo, Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani, alifafanua kuwa ujumuishaji wa wakimbizi katika jamii haumaanishi moja kwa moja uraia au ukazi wa kudumu. Msafiri François, mkimbizi anayeishi katika kambi ya Kakuma, anasema maisha yao yamebadilika kwa kuwa wamewezeshwa kujitegemea. Wengi wao wanajihusisha na biashara za saluni, kinyozi na huduma za bodaboda.
8: Na wao pia, sisi wakimbizi ni wanadamu kama binadamu mwingine, wetu pia nafasi ya kufanya kazi.
7: Changamoto kubwa inasalia kuwa kuhakikisha kwamba ujumuishaji wa wakimbizi haugeuki kuwa chanzo cha uhasama kati yao na jamii zinazowahifadhi. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
1: Somu Njama amekuja tena studio hapa, na safari hii pia anaangalia ambayo yamevuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna yapi?
11: Bila shaka naendelea kufuatilia, lakini kabla sijakwenda mbali, msikilizaji labda anajiuliza mbona ama atafute wapi DW Kiswahili. Naomba nimkumbushe tu kwamba pale Facebook tupo, Instagram tuna chaneli ya YouTube, na vile TikTok pia tunapatikana. Atafute tu DW Kiswahili ambapo ataweza kutupata, na kama bado haja tufuata ama kutufollow, basi hiyo ndio nafasi nzuri kabisa yeye kufanya hivyo. Atafute tu DW Kiswahili alafu atufuatilie. Na huko huko kwenye mitandao yetu ya kijamii, tumewahi ama tumemuuliza mfuatiliaji wetu kama amewahi kupewa dawa kimakosa au kuambukizwa ugonjwa mwingine alipokuwa akipatiwa matibabu hospitalini. Na tukamuuliza, je, hali ya usalama wa wagonjwa katika vituo vya afya katika eneo alilopo ipoje? Hii ni sambamba na kama ripoti uliyoisikia ya Veronica Natales kuhusiana na maadhimisho ya siku ya usalama wa wagonjwa duniani, ambapo ni fursa muhimu ya kutafakari kwa pamoja kuhusu usalama wa wagonjwa wanapopokea huduma za afya. Sasa majibu katika posti hii tuliweza kuichapisha pale mtandaoni, Ahmad Suvi yanasema, japokuwa sijawahi kupewa dawa kimakosa, lakini niliwahi kuchomwa sindano kimakosa, mguu linisumbua zaidi ya miaka sita.
1: Inakuwa ni jambo la kusikitisha sana.
11: Bila shaka. Na DJ Shukuru Musai anasema wagonjwa wanahitaji usalama kila siku, kama dawa ikiandikwa vizuri, sindano ikitupwa vizuri, mgonjwa akisikilizwa vizuri, vifo vingi vitaweza kuepukika. Usalama si gharama, ni uhai. Maoni yake hayo. Na Mbaga Karima akiwa Mbezi anasema, nashukuru Mungu mimi sijawahi kukutana na hii kadhia ya kupata huduma mbovu.
1: Bila shaka ni mambo ambayo yanastahili kuzingatiwa, hasa katika vituo vya huduma za afya saumu. Lakini tugeukie maoni mengine sasa ya wasikilizaji kuhusiana na ripoti zetu mbalimbali tulizozirusha, na tuanze na chaneli ya YouTube. Evans Kidia yuko Moshi kule, na anasema Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kumaliza vita duniani. Nyangole Magwala yuko Tabora, Tanzania, anasema Rais Trump anapaswa kutambua kuwa vita siku zote haijengi.
11: Faraja Rafaeli anasema mapambano ya Urusi na Ukraine yanasababishwa na nchi za Ulaya kuipatia Ukraine silaha, vita hii ingekuwa imekwisha. Salumu Nyoha akiwa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, anasema Saudi Arabia na Yemen, kaeni meza moja mumalize tofauti zenu.
1: Shabani Msabaha anasema Marekani iwache kutisha Umoja wa Ulaya na vikwazo. Na sasa hivi ni geukie ukurasa wa Facebook. Jos Mwita anasema Umoja wa Mataifa ni chombo dhaifu kinachotumiwa na Marekani.
11: Abdallah Mwachilenga ametuandikia sema Umoja wa Ulaya unatakiwa kujitegemea wenyewe, waachane na kuitegemea Marekani. Shukuru Musai akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Canada kuwa mshirika wa Umoja wa Ulaya kwa maslahi yake binafsi. Ulaya inatafuta nishati na madini ya Canada, Canada inatafuta soko kubwa.
1: Miraji Zakaria Mjuanga wa Singida kule anasema magonjwa ya mlipuko ndio magonjwa hatari zaidi kwa uguzi. Alafu Ngalama Maluta yuko Mwanza kule ameandika, mgogoro wa Yemen na Saudi Arabia utatuliwe haraka ili amani patikane.
11: Kasib Juma Abdullah anasema Marekani anaona wivu kuona jirani yake kapata shosti wa mbali, bado Australia nao huwajiunge na Umoja wa Ulaya.
1: Wacha tuachie hapo. Sije tukaribu. Mimi naitwa Jacob Safari, mko kishirikiana na Saumu Njama pamoja na Sylvia Mohus na Selina Mdemo. Wao ndio walikuwa elekezi wetu leo hii. Nasema shukrani sana, kwa heri na alamsika.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.